барышыгы эрişти. 2025 жылы Тагарчы кентидеги чилон, яңы катарлык курук мевелердин сетилиш жолдорун кеңейтиш үчүн кент партия ячейкасы менен Шинжаң Езикилик соода банкынын Тагарчы кентиде турушлук кызмат атырды. Кент кадрлары, партия азалары ва омма вакилларын паан жетектеп сыртка чыгып, илгар жайларынын кесип тараккыят тажрибелерин өгөндө өрнөк кылды. Көпчүлүктүн кайтып-кайтып далиллеши ва коллектив тадбир колдонушу аркылуу, белгилеши аркылуу ахырда бекар турган байлыкны жанландырып, дөөлөт карханаларынын күчүнө киргизип, инчикке пишиклашны тараккый кылдырыш пикир жолу айдыңлаштырылды. Кент партия ячейкасының азасы Қахар Мәтқұрбан мұндақ деді. Кент партия ячейкасы бізді башлап, көп қетім еғін ечіп мәсләтләшді. Сыртқы чықып көрсәткенден кен біздің пікір еліміз асты-асты айдыңлашды. Көпчілік бұл елді маңғылы болудығанықыны хис қылды. Шоуері 7-ші айда Босқам Нахесінің ішкісу есі Тағарчы кендіріке пай игілікі кооперативі, Босқам Нахесіріке дөлет қарханысы, Босқам Нахесі Рүнзі езігілік кәсіпі тарақия чәкті шеркеті білін шеріклішіп, Босқам Нахесі Рүнзі езігілік соды емәклік тарақия чәкті шеркетін құрды. Бұның ішіре Рүнзі езігілікі 51% пайны. Кент коллективі 49% пайны игіледі. Ясын Токты Юсып мұндақ деді. Бұл нысбәт яқшыла еленді. Әм қарханының өлчәмлік тижарытығы қапалат қылдық, әм кент коллективімізіне тұлық сөз қылыш оқуқы вә пайды еліш оқуқыдың бәрман қылдық. Көпчілікнің ғайреті текімі ашты. Шеркетнің ішіні башылаш мәбліғі қиым болыш мәселесіне өнімлік әл қылыш үшін, Кент тұрышлық қызмет әтірді арқы тірек орын болған Абдуным райлық ес аманет қарыз кооперативлері бірләшмісідін 1 миллион 470 мүнген мәбләқні маслаштырып, кент коллективінің пай қошшығы ішлетті. Босқымның есірге әр дәрежілік өкіметлерімі түрлеріні тәкшіріп тәстіқлаш, ол әсли әлеріні яқшылашқа тарлық жәетлерді зор күш білен қолыды. Тағарчы кенті партия ячейкасының шөжесі ясын тұрып мұндақ деді. Бекар тұрған зауыт өйлеріні жалландырып, қарханының техника вә башқұрыш идеясыны кіргізіп, кентінің тарақияты үшін ең мәнзіл аштық. Базарлаштырыш ұсылы есі кент байлығыны тез жалландырды. Босқамнан хесі Рүнзі есігілік кәсіпі тарақия чәкшіркті ілгірі кейін болып, 3 миллион юан мәбләқ зіліп, илғар ішләп чықырыш линиясыны кіргізіп, юқыр өлчәмлік чаң тозансыз сех құрды. Өз жайының әл аспәтлік бақ орманчылықығы тайынып, люлиен бадам, бөлжірген яңа қатарлық тәмдігі страхат ұшақ емектіклеріні тәтқі қылып ашты. Яна чиланға яңа қошылған әсілдікі мәқсулатланы әлалаштырып, дәрейтісіні өстіріп, чилан меғызлық түрмәл. Сөсін кристалл чилан. Ерлік алайлікі еге қаттық постық мейбі қатарлық 13 қыл қас мәқсулатны шекілендірді. Шеркет сейхіда мәқсулатланы айрыватқан ішчі Айгүл Мәмәт мұндақ деді. Яңақ чиланның яна мода ұшақ-шүшақ емектікі айлындығандықыны ойлымапты мән. Тұрдымы найды яқшы сейтіліп атыды. 2025 жылы шеркет тор вә тор сыртыда сетіш жолы арқылық жәме 2 миллион юандын артық сетіш кірміні ішқа ашырды. Инчикі пішіқлаш линиясы кентінің хам материал сетіштін мақсылат сетіш, маркылық мақсылат сетішқа қарап, типіні өзгертіп, дәрейтісіні өстірішке түрткі болыпты қалмай, яна техникі бойынша тәрбиелеш вә башқұрыш әмәлейті арқылық бір түркім кент ахаларыны тәдіреже халда кәсіп ішчілері, әтті техники таянчыларға айландырып, езі кентлерінің ішкі әркетлендіргіш күчіні көрінерлік ашырды. Азырық қадар шіркет 15 кент ахалысыны ұзақ мұтәтлік ішкі орынлышыш іш орыны білін тәмілләп, 200-дің артық кент ахалысының теріш, тошуш, ораш қачылаш қатарлық халқыларда ішкі орынлышыға вастылық түрткі болды. Яқында Тағарчы кенті пай игілікі кооперативі 2025 жылық пайды тақсымлаш мұрасымы өткізіп, аммыға пайды тақсымлады. Яғында ясын тұрып құшал халда көпчілікке. 2025 жылы кент коллективінің қарханыдың ерішкен пайды

0: өлө чүмкөргүнүнкү үстүдөн ушу сайботон карап маңгай юлун иштеп тосулуп кетти деген обчонун бактылык менен баратыпты. Аны
1: андай Кашка шаары Кашка жогору сураттык юл тараптан келген 315 номерлук дөөлөт таш жолу, поезд станция жолу, кызыл чырак жол ыгызда суу чыгып кетипти экен. Толук машиналардын өтөмөстүк себептик төмүр жолунун асты бак тосулуп кетипти. Мушу чөрдөн бир пайдаланып кыйлаңлар Кашкадагы достор дейди жумо.
0: Болду.
1: Макул, макул.
2: Өзүңдөн да тыйылма.
0: Бәйе мәкізің қа? Ә? Мақыл.
1: Мақыл, мақыл. Рахмет жұмы?
0: Неге рахмет?
1: Құчыр бәйгі неге рахмет?
3: Өрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Джимей Тияншан әтіргүлігін таллан. Джимей Тияншан әтіргүлігі сайтыңызды тоғырлы белішіңізді әскер тұды.
4: Өрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Джимей Тияншан әтіргүлігін таллан. Иштіпақ елода. Тияншан бақтысының ұдылыда. 98 квадрат метрден 228 квадрат метр ғыч болған 4-інде аулат бошлық гүлікі бар. Көлемдің пайынлыш неспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99.
5: 157-4 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Һәр минут, һәр секунд сезгә һәмра. Программаларыбызда сез ихтиязлык кучурла үзилмәй. 107.4 катнаш сәнгать радиосы һәр вакыт сез өчен атраплык мөлазимәт кылды.
6: Бейҗинг вакыты саат 10.
7: Өрімчедік Ават Базар Шинжан Халықара Чоң Базарының еңігі жайлашқан Аяс рестораны, қайтадың бездіп азады мойте ашпазаның көңіл қойып таярлыға мәздік тағамдары, әтраптық мұлазыметі білен қейрейді аланы қызығын қарч алды. Той чайланы өткісіңіз, етібарлық пағалы етірба. Телефон 193-99-80-67-84.
3: Шинжан көшімі қабарлышының айлам торын ішләсіңіз, сөздішіш вақыт чәклімісі ек. Бір айлық шилдері өзара тосалғысыз телефон іш алайды. Бір адам хақ тапшырса, бір айлық шилдері бәхриман бола алайды. Үшханылық номерні әсті тұтыш асан. Топ ішідікі бір айлы кішілері Шинжан ішіді өзара телефонласа пүтілләй әқсіз. Тор әққі әрзан әм қолайлық. Тор сөріті яқшы. 10086-гі телефон құтлы бежер әлейсіз. Давай ұста, налырыңыз әжеп сыңып шыпта.
8: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
9: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан ағын тем, неніңізді малай?
8: Давай қана, пүшірік дүкалдарыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тижартыңызды техимы ронақтап қызым.
7: Тияншан районының ядролық бөлігі Лоңчуан көшесіне селендіған көп қабаттық бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлесі етілді. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі. Аммави көлемі кішік, пайдаланышқа болған көлемі чоң. Шердің гүлдігі мехман сарайы Тияншан 1-ші номерлық тұралғы районына мақалдасты. Тияншан 1-ші номерлық тұралғысының үй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал үй-жай чеклік шеркетінің еңі үйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.
3: Яңақ, бадам, үйрік меғызе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет номері ZL 2021-11-3047-6.
7: Тияншан районының ядролық бөлігі Лоңчуан көшесіне селендіған көп қабаттық бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлесі етілді. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі. Аммави көлемі кішік, пайдаланышқа болған көлемі чоң. Шердің гүлдігі мехман сарайы Тияншан 1-ші номерлық тұралғы районына мақалдасты. Тияншан 1-ші номерлық тұралғысының үй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал үй-жай чеклік шеркетінің еңі үйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

0: Өлдіруші ва істемалчыларның сағламның үшін дауымлық тұршып атқан Ақмарбай Сауте алайы тәліп қыған.
1: Шына қыған ә?
0: Үрімшіде ямғыры қачаңын жағыды кәді. Бүгі яғыды кәш о? Әт ауа ешілді кә?
1: Яқы, яны бір 2 сәтләдің кен тоқтай ерген деп көйдім ғуды
0: әйірі. Аштамы? Аштағырақ кәш қылып. Оның кә ауа ешілді кә?
1: Үштен кен тоқтайды қақшайды. Әмде Үрімші шәһәрінің келгіс 3 күнлік ауа райы ахвалы қарсақ, келгіс 3 күн ішіл қандай болды екен, дейсаңлар, әмде келгіс 3 күн ішіл температура сәл төвәлдейді екен. Бүгін отырғалы ямғыр егіп, кейін әмде ауа бұлтынып, яғни анчы мүнчі өткінші ямғырлар білән бүгін кеш болады екен. Температура 8-13 селсия градус қыча. Әті ауа ұчық температура 6-14 селсия градус қыча. Мұшайдың 14-ші күні ауа ұчық температура 7-18 селсия градус қыча. Мұшында болады екен жұмы.
0: Мау Хунчилу қошленияд йоллар аван кен қызылчырақны есапқан бұға вақтыда деп сәрі бұл-бұлық шүрі йоллапты. Ады Нұрның бұрық шүрі айқан айды, Нұр. Болды, Нұр Мәмәт жау шүріңіз.
2: Қалан сұрамын әртесіне қанда ағыл яқсы бұл.
0: Яқсы.
2: Мау көңіз үйінісі алмашырышыне тоған кәдімішін бұған мау жұнсай өлі. Хунчилуның ке жұнсай өлі үйгізе. Он кол тәрбіде бәйфасын, сол кол тәрбіде бинаның ке 13-ші тәрбіде алматы қыстырды. Бұдамның үстіне босло, айлы үстіндерің кетішілер дейді.
0: Болды. Көрілді, хава тұтық, ямғыр яғымын де, жәңгі ойылырды сәл машалла жақ деген өпчірне мінәвәрі өтіпті.
1: Мехірай, аңлығансыз мұ,
0: Алды.
1: Шуныңлар, Рухырчан тарапын Алтай юл тарап қарап маңға юл іште, машиналар сәл көп деген ұшырын тапшырып алдық. Санфанго тараплар толықлы іштен түшті жұмым шәлі, яман тосыл кетті де бұқал жам ұшыр беріп тұ. Шуныңлар, ой, рахмет, рахмет, Абдырик.
0: Білісі саңлы, бізді ғой, яғыз ішілсек шындақ, рахат ішлеймес. Жауыла апәнім ұшырыңыз.
3: Өшеген қызы, өшеген басықмыш, арғын күйгенден, кейдің белу қарап, мағыл іштен бір қығы белу. Арғын күйген сайын екен, өші жан тәріпіге. Өші қығы белуға бүтін yol бұйғы бұл машин қойып апты, бұл yolланып іште тосақ тұрса. Азыр қадар мені бұл.
0: Өткімісі ә машинасында?
3: Азыр қадар бұл машинлар мидрасмақ қойуға саяға бұзым бар кәрін, айл машинлері, үйт машин, бұлағы деп яқымайғанды.
0: Кәп қуатыда олағы кәқымай үсілмеше қойуңыл деме де, олығым бұл қоймаңла, қымаңыл давас аша қойу өліп, қелілла.
1: Қилен-қилен әл қычу бір қылы. Ең қилен дәп қоймыз
0: бұл. Бәз өткеткен бәз әлі ажым.
1: Қар, йоқ.
0: Бізсек болмайды, әмді бәд болуды. Шында мұя?
1: Болуды бәзі бұл. Бәз бәз. Дегіз үйті дұ, демей дейсім.
0: Ой, баш қапты ма бұланың, мен ашық шында мұ тәсір еткізмі. Қороның іші дым ба аштақ. Әр бір қород бір ішкі үш бәз бағы мекен. Башқылығы маяды өте әлемді, өте әлемді.
1: Қар ек, ешкім әлемді.
0: Қандақ кіріп шыққа, мая кедігенді ойлы майлы. Қалыға ек, тоқ дейілі вердіған аштап бәзілдің ба бір ешкісі. Ола қолының кем алды қолды келіп, дұқ, еш тәрептің, еріп амыс болмайдыған бір бәзі бақшы ұмшы алды қол тәрепті. Ашы бәзі ме кедейм ә оланы?
1: Ашының емес оңшылам әйттан жұмы.
0: Емес ма ола? Қайсы бәзі әмсі?
1: Еш қылып.
0: Онда осы мұшы башқа ашақтың мұшы бойан тәрепті шықылған бір бәзі ба?
1: Мүшкімі емейдіған бәзі.
0: Ашы бәзі ме кедің я? Әсен жан.
1: Қашқа шәәр ішкенші ұлтырақ районда ішкі мүшкі өке бейқывалады ғалла болса ала қылыш бейқывасанла болды дейді жұмы. Қашқа әді ке мұныра ұшыр еллапты ке азыр 133, 199, 82, 694. Мән бейқывалы айды үшілі ауып қалса қашқа әдемі әвәтіп бәсек ішкі аслан бейқывасанла болды ке. Нәбейт есланы ұшырда сайылы қыбы елі көрікден өтіп шаншақы көрікіше қылылыр авалашты деген ұшырны еллапты.
0: Құдырат әпәнің.
3: Өшірді әке өрісігін әне қыны яқшы құрмаңлам.
0: Яқшы ма?
3: Құрмаңлам тәріп, текстер тұсылып кетті жұмай мен қасасын әне мен тәріпке. Яғни мен мұны, қатты кен әміз мәшерік шық олды ма, бәкті ұзап.
0: Болды. Абла қанай.
4: Машин сәт жөген саны алды олды машин сәт бәкті тұсан қолыдан жұма.
0: Болды. Нұр әлі.
5: Салам, барма етмесе. Қасқайдың елі сөрі. Арқау шалшы алды сөйлі әмір әбәне.
0: Болды рахмет. Нұр жұрыңыз.
6: Жұғар бері тек шығынды жұғанды ол. Қош жүйелісі машинла ұзырақ кеткелді кем. Тоса жұға.
0: Рөз мүкапас. Нам құлақтың құлақы еткен молли ғырын аптыларының мүкапаты ба қаран. Андын алып иғыз бошылған бұла тұр есінің кі мүкапаты ба қаран.
1: Сәрттәм
0: күрөрән
1: үйгірілерінің мүкапаты ба.
0: Сәрттәм күрөрән мүкапаты ба. Мүкапатлан берейлі бүгін. Ямғыр яққалық мұнасит өлі. Ямғыр яққалық. Аштақ бір нәрсе бағылап тұрып бердіған кеп қоямын.
1: Бағылайлы, бағылайлы. Біз
0: бағылайлы. Ауа ішілғалық мұнасыт өлін. Жоқ,
1: шәмбі болды деп. Шәмбі болғалық мұнасыт өлін деп. Şey

0: Аңлаватқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әттігәлік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Программамызды Ахмер Вайт 16-ны қолап келіватқа ұстымалчылағы миннәттарлық.

0: benim de ademle hoş kalı settingende.
1: Eyke yayı yapacağız.
2: Daha o çink hayvanı aldı ya, tutlak gitti ya bana settingende lan. Hey.
1: Boldu. Didar uçurmaz.
2: Ne olur ki de bakı gerektirmiş ya. Her bir çok görüp şu doğa da sakalıyla başlayalım tarafa.
1: Boldu. Abdurimcan.
3: O bizim dağına sol kayırı. Karabay'dan Karabay'dan yürüyor. Tulpar'ı yürüyor kızdan. Karabay'dan yürüyor. Karabman kayın işte başını çöpler tutun şey var.
1: Boldu. Ah kepte yapıyorsunuz.
4: O bizim yol kayırı. Doğmanın yolunda aşarımın.
1: Oldu makul.
0: Şerik aylanma şimaldın canıbka bekle usup gitti diyen uçurunu mutallip efendim eve atıp duydu mu?
1: Etti geldi yol uçurularını anlayıp keyfiyatlarım kötü rengi aldı işi orada mı kevazın dedi? Hazır
0: nikolak ben. Başkülde hanı şu evi.
1: Top da yapsın da.
0: Kepin hıkmak dedim ki ben bir münçe şu.
1: Abdullah Hoten.
5: Ben bu yolga ben alakam başlılarımı doğup kalak baksam. Ama işlemeydiğim bir bakar nereye yutkadan ben çıkacağım dedi.
1: Müjdemle bir işçi olan bozma demiş, şimdi bir... Dedi kan siz Abdullah Hotel, lagaylamaydı oğlu, lagaylamaydı işi yok bunun birkaç edemsiz mi?
0: Onun da birkaç ademi yok çünkü az.
1: Kim birkaç
0: ademi? Kim birkaç, 70 yaştan 70 yaş çazır şunun da aldıra şimdi. İşi ba, işi yok mu? Bunu da adam buldu.
1: Ablası kaçka, namı kulaktan kulak etken molli girdiğini bir kuyu ayı dedi. Telefon numarına mı? Evet bir aylık kaçkaydı. Dostluk diye yedi, kralı ki...
0: Dostluk attın o klubi diye yedi ya.
1: Bunu ne dedik elgin okumuşlar mısın?
0: Şavuşu gönlün ümçik takta onları çıkılgan köylükten ağzı azırak su yığılıp kapıken Nurgun Abdümobulla aşağıdın ütümen de süret asılıp gitip bir şey yaman tutup gitip aradı da sayfa uçurup yollaptı. Tiyancı şimali yol koşuyorsun işte Ramanken diye uçur ne bekliyim ben evet duydun mu rahmet sizge he?
1: Makul buldu. Rahmet.
0: Rahmet.
1: Altıncı kilin yağmurdu belki yürüp gittiniz o sırtta.
0: Bozunan oyunun aldığı bahçede bu ışık olmayı maşını bile oyunun aldığını aydan kıldırdınız o siz. Ha bu da köy doğuk. Onda yeşillik, onda bahçelerin köyken biz maşında yeşillik bahçelerin oturdu çoğuğun.
1: He şu, hem çıraylık gidip koysan bundan maşır öğretmen hem de.
0: Evet, iyi, iyi, hem de. Şunun da maşı. Şunu lan, kağılıkta boğran çıkıp atıdı deydi cümü. Kağılıkta, boğran çıkıp yetipti. Yorun kaç dağınlık göç girdi kansını aldı ki Allah koşulun işte ravağın. Hotenden havası öngülenle oturdu bir neyim yağamdı. Hotende mi deyip. Hotende onda yağmur bağı bu demep demdi. Hotende hava bulutluk 19'dan 32 Celsius gradusca. Lekin çan tozalık havarayı görüldü ki.
1: Perat. Bu mapta Perat efendim ağzınız mı? Dakika kaptı cümle.
0: Benim ağzımda evet koyup siz o. Ne dedim evet iyi verdim. Galsoğu çıkıp oğul neye bak ben. Hem de birip de uçurla. Dep 6. kilit.
2: Kırma beydun senin bir şimali yolları argun tek kütüldün mü abi? Cüyen. Cüyen tek kütük aldım yollara bakırsa.
1: Boldu. Ürümçüdün turpanı bana poiz normal mıdır? Dep bayağı bu akta ya yan uçurlarken bir normal.
0: Ürümçüdün turpanı bana dağın poiz mi?
1: Kırsız kalsın zulam
0: normal. Lekin bir kısım toktuğun poizlerin baş ama poiz arkalık seferki çıkışını oyluş atkan dostla alıp kalsanla. Yolun ahvalı kırta, ma 12306.
1: 12306
0: bir sürüştürü bitip, onun iken bir yolu çıkan bu sağlığa dostlar, cümle.
1: Çiğitaylı yolları bek tosluk etti, uçur ne temkin tor taksiye verdi, kudret uçurunuz.
2: Ben o pinocularım köyde mi sürdüklerken? Siz mi nayetti? İşlerinin örmetini kılıp.
1: Çoğun sıfet duruyla. Ben çoğun sıfet durmayayım mı? Onda aksalık kıldık adı vermez mi? Onda aksalık kıldık dereceyim yetmedim mi? Siz gel kısa gel kımsınız kanda oldu.
0: Rıza.
1: Burada mı örümütünüzü kıp siz gel kısa siz gel kamayı.
0: Bilen
1: evse doğru. Siz mi? Çoğun şu o bir adamın gelsin görüp bir gel kılış bir inkaz kaydırış diye aşı adam kıkan çoğun iş olmayı bu. Çoğun sıfet duruyla da onda durmayayım ben. Ben gün odak bulamayayım acaba mı? Gül yok çoruğunuz.
0: Makul buldu rahmet.
1: Rasman odak bulamayayım mı?
0: Bir neyim değil olmayı hem de. Çokum. Onda da bir kere kımıklık. Yaşan Süydan'ın içinde tüt maşın özara sürükülüp gitken akval bakken de gel uçurdum o. Az. Bu aziz.
1: Şıkılıp, sizlerden programmalarını anlayıp beğendim ben külüp getime, üzümçila, deyip buçur yollayıp söz. Başkalar mı açtıkarak davatı da? 6-3'te tündüğün, bekkelik üzümünüzün belki ne hikmetmen, başkalar mı açtıkarak külüp қалаба. Атышта түнігін боран шығып, үйрік қорланы қекветіп, бүгін шықты де, вай апла, деп бүйсен жақсы.
0: Қанш көңіліңіна ерін бұ кеткенде, қорлан қекветкен болса. Жына мұ?
1: Көңілі ерін болмам то, бір мұн шықты болған қорлар деп.
0: Оны жығвеліңіна, жығвеліп, қорлан чу?
1: Қана қылды оны?
0: Ашық сәп, аш, қорлан шықып ішінкен қо?
1: Ашыншы ола бағды ке қорлан еғвеліп, ашық қыламда ашына әмісі?
0: Сасын болмса?
1: Ой, әй, жүріп кетті о. Бүгінгіше қардайды о. Қызылта ғарби елір қошан үшке ола раман ке әдіге ұшаны Мәхмұт Нияз әбәтті о.
0: Шының ұна аптап бәрес мазыр бір ресім татып әбәтіп түкенсіз бұн. Ә, иді арама, бүгінгі ямғұр ұшып бүрген елгі ұршақ кішік нәсілін ақыр басты е. Ямғұрдың шында сөйіндім. Немдеген сөйімлік ямғұр. Шықылып ямғұр ұшында бір қылы өрімтім пайда олды менің деп өйінің алдығы кеуілі базыр. Яман чырайлық ям елі.
1: Айгүл мүдейді ма, ұшыр жән бәк қопал кәкілі кәді, пә, аштарақ кәкілі ма.
0: Ә, қашында, тұң.
6: Салам, бір мау етмесет, қашқадың емі сөрі. Айры тұрым, еңлірім ұралам, ә.
1: Мақұл.
0: Шынағына бейжән бейілу. Машалла көп мұ сұйығылып қаға ақвал ба мұ, шау, бір сұйығылып кетіп тұ, бейжән бейілу дымчы, шында сұйығылып кетіп қараға үші жаман.
1: Сұйығылық қап тұрасы. Мау, мен машинамныңке қайырзына қайтырып болған тем, декен машина тұрпан нұпысты. Машинныңке намыны өзімге өткейдіға ашыларыне мұшы үрімчі қатнаш башқа жәдірді қысан болан болмайды.
0: Тұрпан барамда?
1: Қайырзына қайтырып болған шыва еді. Нұпысын өткей ашыларыне қығылы бұлуды, декен жей ақылдыған бір шыва чуа.
0: Ашай барысыз кәш.
1: Оны тұрпан өйіріп қымысыңыз, қыламайсыз. Азыр қайырзына қайтырып болған болсыңыз. Турпан нопус машин болса, оны турпанға беріп, рәнідің бөштедіға ішілері бар емес мұ? Шо ішілерін турпанға беріп, жәмісіңіз болмайды. Декен, рәнідің бөшті болған екен, оны амын шо чөгімен соғарсыз, шо әдің сөкіп әкетсіңіз сәт оғыра. Үрімчі кіп қылым әдісіңіз мәйлі, үрімчі дықсыңыз бұлды. Декен, рәнідің бөштедіға ішіне, чоқым турпанды қылсыз.
0: Санфанго шарқы юлы 44-ші башлангычтан алды бәк тосылып кетті деген учорны емдеп сым койган достумуз әвәтип дожумы.
1: Бейжиңден алу юллар аван экен. Вейшин Гуанчан кызыл чыракта эгер тосылып кетти маң бир кече. Санфанго доңлу 47-ші башлангыч мектептинки алдыдыкы юл эгер тосылып кетти дейди. Мәшик базасы Минхуа көчөсү тосылып кып кызыл кетти деп учор юллапты. Болду макул рахмат. Яхшымысыздар ясатчылар. Сіз не қапақ ваш деді ма? Ә, қапақ ваш деп тілді. Сәпәр ұшырыңыз.
7: Құшы жа, мұнда бір ес ба, әттеген бүлін маңға үшін аялым біле, үшінгіңіне бір қайтыңыңа чоң деген бір темірі сөз қалды.
1: Ә.
7: Сіне оны аялым дейді, құшы жаң чоң, өшенгі күшек, үшіжата күшек деген зуа ұтаны, үшіжата күшек, өшенгі
1: чоң, ашы
0: Қыжылымайлы дейдіңіз әмі үші кәпті.
1: Қарапек мәне?
0: Кешіңіздің олды лық ақтуса айшында.
1: Ақчашу оған қылан болмайды, ама. Да, қарапек мәне? Бауыз, жүзіңіз жүйтіп мен бір кіріп олдырпек мәне қана қана қолды. Абдулла
0: қосап жоқ. Азым жүзім жүйтіп қашы.
6: Яма шырақ, яма шырақ жоқыға әдемдісі жирақ жақтымыса. Бома дейдіңа әдем мәке әдем көркеді дұмызы. Құпалы әдемнің көңілі яқшы.
0: Вай, үнчі олай көңілі яқшы өп кетіші мұ, Натайын қаран ұ.
1: Ә, мәтоғылық кеп қатамыз.
0: Ә, неміні, ағзығы немі кәз қалысығы, немі кәз шүндісі, үн көңілі яқшылықым демейміз бәзді тазылықы.
1: Әсті мә?
6: Елік көре, елқаламын алса, елла раван кеп, күлсағлады, машини көп, осы жағылың тек әдеплік, әқлағлық
0: Өзің ашына мақты де әсілім ә, бай қарап бұлса қабып та мақты басын. Аблық әдәпмәнді мінайды шин ар, A0H84 мұшу ұмырлық машин әйдіген шопор, шонда мы бір әйдідіңіз, лекен қыстап кіріп, ма тәрәптің соқуаттыңыз сигнал ұрсымы қарыңыз ек, аша әлетті маңдыңыз. Шонда ашығым кәлді әт дегенде онда гақымайтын бір мөнші тіліп әттім мені, онда әт дегенде адам тілігім ек дейлік, мәжбур мен ашында тіліп әттіңіз. Қарап маңсыңыз ұмамды.
1: Шин, Ре, А, Нөл, Эч, 84. Нұмырлық машинын әйдеген кіші.
0: Қыстап, тасқа түсіға облық әтәп әндім соқу әткілі.
1: Декат қып әйдам, декат қып
0: ә.

0: gidiyor, o çok ama aşırı gidiyor. Şu an pek yerine oturduğum tezlerinden 6-2 yazılı bağlıca 5 yıl oturduğum.
1: Oldu makul.
2: Хуймш байрамлагы нисбетте шунда пикриңлар
1: жигилип кеткен. Ой, бижек, амысынки. Эмне деген чыкшы бу? Ой.
2: Мына ма добан аялым сестра бүген кечти мехман кылман деп атмамдым. Шуна кылды демесме, мына кылган дикенлашы. Башкалар чыгып кылды.
1: Нур.
0: Жохар берип тур, Люшен налло, мушишер тарап тарапланга йолусу машинада кеба.
1: Болду, макул. Рахмат. Эрлердин хамсы таштан бикера, соч ойламдык
2: ке. Эмс шуна кап кеш кылып.
1: Папа, эмне деген жок байрам бу аялланып.
2: Өткүз берип атканлам көңүлүңөрдөн чыгырып, тоз кошалы өткүзбөймөп силер кыргачак да.
1: Жок, эч касы кошалым бу.
2: Ачнама?
1: Мушту кымсам хапылайды, капылгыны турду, жамаллайды.
2: Согушталаш бишим агыртты деп.
1: Онундан бу азыраак пул кессин, бопдула деп чи ачтак. Мажбурду мажбурга шуга өткүздөм өткүздүм деп. Чин көңүлдөн чыгып кошалы уланбай та өткүзбөйгөн керек. Шығылып дайдыған не деп қойдым, қағын ұзанлы ойлайлың бар, қаным қызлар. Намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңызды тежайдыған мұл егірін аптолының маңын мұкабатық беремсілерді бұқырды. Вақыттыл бәлгілеп берейлі тұрышын.
2: Ашын ақылай. Дәл 40 үшір елған төтінші бұға аңылық үшімізгі берейді, қандақ?
1: Әйкі айығы елап қойдым, ә, әкімдікті ғымырны. Әлдікін, ау, ені немте әліқі, ат үштікке сәртем кіререн елі мұдыңыз,
2: ә? Әвәт мәді?
1: Әвәт мүсі,
2: өзі... Гүлмейрәк вәді беріп дікенсіз мұ? Берімді?
1: Үсімін ұнтық қалды әмі шықылып, өтақ деген.
2: Дүлмейрәк мұ, Гүлмейрәк
1: шықылып? Бә, нұмырны қатырлап боламайым, әрі өз дұрышен күлден білі чыққа вақты дедісіңіз, шу вақты берейлі мәсі
2: сіңіз. Әвәт мүді нұмырыны мән қыл қарыдым қарсам нұмырыны әвәт мүді, я біз көмей қалдық ма ұшырла көп оғашқа.
1: Фәзилет, ел үшім іш қапырып құйуатқан, бекі анла байрым доғырлық қапылышып қалдым. Маңа соғат әмдан деп, қапылы қапылғантым дейді. Азыр мәуілді көм. Ем, мән ұшыржан.
2: Ұшыржан,
1: ә? Ұшыржан. Сән менің анам бітең деп көң олды. Демсім шуға сіз, қызызық мұсыз? Анла байрымыды маң бір нәсеп әмдан деп, ел үшін қапылған. Сізгім ямғыры өткеткен мұ кіші вақтырыңызды?
2: Балыңыз әппәсім сізге дегімемсіз. Асасен, пәзілет, әмі өйді ашындақ.
1: Абдулла.
0: Ашынсан, ендірдім ашын. Ешін
2: жаққа.
1: Штіпақ өлі, сіләнің идарығы маңға еңілішті бәк тосылып кетіпті, қарсы тарап раван керер. Қарған үші тоғыз жаңды ма идар тарап ке ұшайды?
2: Бәшінші башынан ұшынан алды ешкен доқтар қан тарап қарап маңға еңілішті амашылыла көп тосылыш ба. Қарсы тарап елін раван дейді дейван аяқ бейфасы деке аңға ұшымыз. Андан жуджаң елуды машылыла көпірек дейді мәм тімін әпендім.
1: Ош Тұрсынгүл ачам мен тілдім ке бір аңлап ақайлы.
3: Ош Тұрсын, Рөсенгүл, қандақ әхвалыңлар яқсы мұ, саламат тұдыңлар мұ?
1: Яқсы.
3: Авазыңлан аңлар, қошал кәкет елуылар тіліз.
1: Рахмет.
3: Қайты-қайты үшілгәсізін сәкәт шықмайды.
1: Опла.
3: Башымындың мұсы нәмірғі қарапманға елісті машылла көп иғыр тосыз жоқ.
1: Башымырдың нәмірға машылла көп иғыр тосыз жоқ дәді. Жәулі.
0: Досана, мәрәбә айлы, рауымы күтті.
1: Болды.
0: 177 жолсырыма мәрәбә айлы, сәйелі, нөлі қызы қошылыштыр алан.
1: Болды, мақұл.
2: Мақұл, мақұл болды. Наса, дәл 43 ор елған төтінші болған аңылық үшімізіміз бір тепіп чықайлай жұмы.
1: 43 деген бітіңіз?
2: 40 дедім.
1: 40 деген бітіңіз, мақұл.
2: Ай, ма, Гүлмейрәк деген біттіңіз мұкапат бердіғанды сәртәм кір өрәдіне?
1: Яққа, демедім мәу Гүлмейрәк. Келер ел 11-ші айлада бәген парғы мұнасып әттік әнді. Құламез оны.
2: Бұйыл қы бәген парладың таза разы болмақ түшірден.
1: Разы болдық.
2: Болдыңыз ма?
1: Құлының бері бәттім мен.
2: Бәқтілік мән кән
1: жұмы Ошлақ мен бір күнді ішкі қатым телефон қып сөйлеген ба ма? Зирік тұрып мұға беріп әттім, бомыз бәмейтім.
2: Ишігіңіз чаплымын ма?
1: О, чаплыз, епламян чықсы епі таштып етті ма оны?
2: Ишігілі чаплайды. Біздің кені ішін ауылан түлді қа.
1: Сілігін чаплап ма?
2: Ишік чаплайды, күнік чапла қойды. Ишін ауылан...
1: То, бірні чап... Ен бір қатым кәгенде, алдың қатым чапла қойған тұрсы ма? Оның ені қым чаплап қойып кетейі берді кәнде ма, мандақ кем, манда. Ой, бір чапла туса, ен бірсе, ені бірін чапла алып ерден кепті. Шын ол әне.
2: Еріс. Мүшкінді мұ, сәл суық қалды пар, бәген бұсаңла, ә, үйге? Амдан болыр дейді.
1: О, төртінші айды ісіп кеткен вақтында арлықты бізді, бүкін бәмін алы жыма, бізді
2: ұлтық қамыды қашын. Ашын тұлықты өткен болсақ бұлды дейді,
1: бәмін алы
2: ғой. Сіздің мұқапат,

Қадірлік радиоанлығычы достар, юқырда Айшүгіл Мұхаммед орылыған Шақ-шақ чынары намлык нақшының йықымлық күйлерден хозыр алдыңна біздің бұл программамызны Хотан шәрі Қарқаш Юлия 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәркет Ашлық Майзауды Алайда тәләп қылған телефон 187-0903-3337. Программыз ена үрім шәрі дава йолы Фукан көтсіға жайлашқан Айдобу Рахат Тәнәркет Айғы Дүкіне Алайда тәләп қылған Яны Тияншар районы Халық Юлы 55-ші нұмырғы жайлашқан Чинкан Чуңи Докторханысының Тері кесәлікілер мәқсіп бөлімі мұ алайды тәләп қылған телефон 177-ті 26-78-05-31 бұ орылаға чын діліміздің рәхмәт етіміз.

0: Әбдеталы алтыны нөл пилос нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чәндірілуді.
0: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
1: Сағламлық көрсетмесе гумани қараштырыңыз түгітілді.
0: Ишқы ұрылаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тәнтәрбе мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
0: Молық жүріне дәл вақытыда ян телефоның ұзыл көрі әлейсіз.
2: Сылу шетін Әбдеталы 6-0 пилос нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чекті атыш, билет ташлаш, талышып, жауап беріш қатарлы қызықарлық пайлетлі арқ-арқыдын өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрсыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу шетін Әбдеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып, ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон қылым ішіле алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу шетін Әбдеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
0: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясәтчілері бейвасы көрсетіп, Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатыды.
2: Әзілік таамла, еңі мейуә, құрық елемеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алайды мәсулаттарыны бір күніп кі білелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
0: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы сұлушы дейін Әбдеталы 6-0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмра болады. Әрқайс әппазарлары алма әппазардың сұлушы дейін Әбдеталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.
4: Қадірлік радио аңғышы достлар, вейшін сұпымызға кеген ұшырладың достлағы еткізәйлі, Сауыржан ұшыр бәккен, аңлайлы, ә?
5: Яқшы мәрі, яқшы
4: кен. Яқшы сіз.
5: Маша, бір қадымашта яқшы мұ? Майғыл үзіп ке, ақпанда бір тапсырақ ұрып кімінсі, ошай шыл, шыл түрдікенсі, шықшатым болды, аз қалды шықшатым. Сәді мүтәр өзіміз
4: Маңа мүй еладымышта әхвалла хелі көп ұчырайды жұмы, достла. Мұш пасчырақланы бека қып қоймаған, машинығы бейхәтерлік үчін қып қойған. Әгер ел өзгертедіға вақытта пасчырақ яндамай қасақ, кейіндікі машина аңқырып бұламай ұрылып кетіші мүмкен, достла. Онда қымайлы. Чырақланы тоғыры ішлеттейлі. Шопырның тілі ұчырақла деген. Андын мәкітін әмірден мұнда ұчыр еладыпты. Қызық әбі аңлығычыларымыз. Яқшымсыз рисалатады әжеп мұңлық бір нақшыны қойып бәдіңіз ғой, өзіңіз яш вақтыңызды қанчы шоқ боғы еттіңіз әді пүчір беріпті. Мән азырмы яш достымыз, авазымды аңлапында бір 60-лағы кіріп қаған, тоқталған бір аппай деп ойладыңыз ә, сәр бұл бұл ұшыр бәккен. Рахмет әді, сіләмі қилін кейін аңла аңлығычы достыла аваз соғық, ямғыр яққа вақты сыртқы чыққанды жоқым күлік елі балайлы. Қейлін кейін әйлі, достла, емек ішмек кімі, дейқат қылайлы, нұрдың ұқчыр бағылайлы.
5: Жануба азаттық елері жұланың алды алтын бұлақтан ғыды машинасы деп көп келі.
4: Көптің көп рахмет. Қадірлік радиоанлық үші, достла, ұқчырлан давамлық бәсі аңла болуды, әмді мәзмұларымыз давамлық дейқтанлады болсын. Радио саяйты сәйіпімізге мәзмұн дейқтанлады болуды. Қадірлік радио аңғычы достла, мана шималы Шинжаңдыкі нұрғылыған жайлада түні күннің башлап ямғырла еғіп атуду. Үрімчідімі ямғыр хелі омдан еғіп қойды. Ямғырдың кейінке бұ табиятның гүзәлігіні әлбәтті тіл білән тәсвірлейенмейміз. Дәрәхлі, барлық ешіліқла теғімі ұзық іліп, башқычы бір қыл бұлық өскен халетке етіші мүмкін. Елідекі ямғыр сөйдің ұзық аған найты сырлық ішкі жайны сіләгі тонуштырымыз досла. 5-ci ayının oturlardaki ili da, əslədə illi quyaş parlap, gül çiçəklə həmmiyəni qablış gərək idi. Amma soğuk hava iqiminin astasda təsir görsətişi bilən, ili da temperaturu tövəlləb yamğur yığıb, bir meydan illi havarayı özgürşini kütüb alıdı. Dərya vadisinin hava temperaturisi 6 səlsiyyə qradusdın, 8 səlsiyyə qradus qıçı tövəlləydi. Tağlıq rayonlarda azıraq yagi oturxal yamğur yağıdı. Салқын хава мәнзірләнің гүзәлікеге қылчілік тәсір еткізәлмейді. Әксіше илідікі азсандікі кішілі білідіған яйлақланы бір қабат ғуа, туман қаплап, сым-сым ямғыр еғіп, адәткі күлләгі ұқшымайдыған майбуяқ рәсімдәк шири түсіні намайан қылыды. Наратта саячілі көп, лекін азсандікі кішілі білідіған бұ ішкі сырлық жай, ямғырлық күлләді теғімі иллық вә кіші қалбіні азадылікке еріштірдіған мәнзірсіні намайан қылыды. Алды білән тоныштырдығынымыз, достла, тоғырсу яйлықы. Ғолжына

0: Сурат өзгерт сандығы төвән ход орныны жаллық алмаштырып, матур тұрмыздың пайдаланып, автомобил сөретінің контрол қылып, зияды қызып кетіштен вә ажызды кетіштен үнімлік сақылын алайды. Әмді әркетлендіргі күш чықыршыны текімі яқшы контрол қалып болады. Ез yolu, құрылыш yolları да емес, құрылыш орылыр да емес, асфалт, ятқызылмаға yol yüzü қатарлық мұрекеп yol әхвалыр да. Шопыр yol әхвалыға асасын муапық қот орнын талап, бұрылыш моментінің кеч қырылышын текім яқшы контрол қылып, мұрекеп yollады да үтіш жалық вә қиыншылықтың құтылыш қытыдары еқірі. Ең өген кечілігі ниспетті әнін етқа вақтыда мұшу қолқотық сөрет өзгәті сандығы шопырланы матур білән қотының мұнасыптың текім бейвасыда түшініш имканеті еге қылып, яқшы болған автомобил әйдәші адатын етелдіріп, автомобилдың умуми контрол қылыш күшіне еқір көтірді. Шындақла қолқотық автомобил әйдәшіне өз алдығы контрол қылышыны яқшы көрдіған кішілігі мас келеді. Рава yolда қот алмаштыруш вақтыны өз алдығы контрол қылып, текімі күшілік әйдәш тәсіратыға ершелейді. Оның басқа күнділік ішкі беріп келіш әхвалы бір қадар яқшы. Қатнаш қыстанышылығы бір қадар аз болған мойытта қолқотлық автомобилінің май сәрпияты текім төвен болады. Автомобил шилтіш тәнәрхі, текімі тежәшілік, әмілі қолының ішчалығы интайын гәуділік болды деген кеп. Шәрті күнділік ішкі беріп келіш әхвалы бір қадар яқшы, ел әхвалы яқшы. Қатнаш қыстанышылығы бір қадар аз болған елді айдап кеп қалса намада қолқотлық автомобилінің май тежәшілігі сәл жоғарырақ болды деген кеп ма жұма? Абдуримжан.
1: Сауамы қолдың ең қайырғы. Шынқа қарып еулі. Сауамары қызыл тұрағдың бәйін тұқылы сыра тұрақмағын ең қарығы.
0: Болды, рахмат. Еліпіз.
2: Шынан 16-дан сәндәй бүйірдің мәкелі кеттірі ең құнманымағды қолқот қазба мәкелі тұрақыр бұла.
0: Айызға, аламан.
2: Шынан 16-дан сәндәй бүйірдің мәкелі кеттірі ең құнманымағды қолқот
0: Шын 16-дан сәндәй үйедің мәкелі кеттірі үйедің. 16-дан үйедің. 110 мәңіпті ғазва. 110 мәңіпті ғазва дейді. Мау Аптымырайлы қалық тоқтырқансының ке, мау жеде құтқылышының ке алды деке еллада тосылып ашу. Тең чарчанылып кетті ме е? Деп күлгейіне өшір еллапты.
3: Мақыл, мақыл болды.
0: Нұр.
1: Шеғылық ғайын алды деке елламы қошығаны
0: Мен азыр маған май, мен ел арақ маған, мен азыр кәссем тамақ етедіға іш шықыды. Шоң тамақын ит болған дейін кейін маңсап, тоғыр вақытты маңған болу ма әдеп тәйяңын. Тоғыра ашты ойлығын ұзымы. Әкіліқ чоң оған бір әдем сіз. Ақыра? Азыр маңсап
3: өзбет тамақ етедіға. Тәйяң ханым қызды?
0: Ханым қыз әші.
3: Ә,
0: ханым қыз.
3: Ханым
0: қыз тұрып. 6-ші келін
3: әмәсі? Шу, 6-ші келін.
0: Ісімін келін әмәсі ма?
3: Әбіпті. Қалыңызды ішілтіп, өзіңізді аяп. Бейжің yolы yığılıp қалған суларын бір тарап қылыш мәшғұл аты деп, Алымжан азыр мұйтазлық қапты мобилай дейді Алымжан. Бейжің yolы суларын бір тарап қойтып азыр. Үші бір тарап қойтымыз мана суларын деп үшінді дейді жұмы. Шыны олан Фәріқшанның авазық құшорын аңлы етейлі, ә? Фәріқшан бір авазық кеқіпті.
4: Ешкі тоқтымақты жұмы. Әсіпіген тоғызалтын менің әткен болсам құмай жүрін. Аз қайт кеттің ең жеттік таңызап қойған тойының тұқаңыз.
0: Таңызап қойғаным да?
4: Шіріп келіпті шорап, сенші көр жеттім кемәм ала.
0: Баңызы дәмді ау, мәді таңызап қойған пішіріп
3: кеттімді. Баңызап қойған еш күшілі ал, ашыны мен зады шорып қылай, еп, өзімді ташлап кейінек ішмек жедейді. Әбіпті, әбіпті, әбіпті.
0: Алым жамма, Бейжан ұлығы иығылып қойған машиналарын
3: әзір. Болды ма?
0: Деп болыңыз ма?
3: Ә, мүгін авазы
5: құчын. Яға, яға, яға, яға, яға, яға, яға, яға, бір әпті яғамызда.
0: Бір әпті яғамызда бол дәмді, ені ма, бір әпті ішініп, ені бір әшікі еғіп, анда-мында не қонды?
3: Әуін әвәтіп қойды, қазір бір бағалап әсін жұма әндің сізге, ет күзәйлі, ә, бағалап болса. Әш, үн ақылдық, өзгерді қойдық
0: Тұрсынша бағалап
5: болсын. 2011-ке Королла 2017-ға қанылық жүзі адапты Королла әке машинан бағалап қатса 15-ден 20 мың тұрадым.
0: Болды мақұл.
5: 2016-ке сәнде Йордан адапты машинан бағалап қатса 15 мың тұрадым.
0: 15 мың тұрадым.
5: 2016-ке Чаған Йордан қолқы тұрадым машинан бағалап қатса 10-15 мың тұрадым.
0: 10-15 мың қатса, мақұл. Болды.
3: Қайсаржан екені бағалап болды ма автомобилді?
0: Бағалап болды ма ке, шықылып азық?
3: Қайсаржан бір тал, бір тал езгіл тұрыпты. 2011-ке Королла машина, 2017 қойған газ ба, деп зүдің қот, 300 мыңды меніп болды, деп мұндақ.
0: Ёлы ғылтырды,
3: деп? Бүліп, бүліп, бүліп езіпті.
0: Құдіреттің ауазық шуру айқан лайлай, Құдірет. Kudret avazınız

0: saat 13.
1: Yolunu aldı bizi Emrah.
2: Bana başlandı.
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз Әмра программыз.
4: Бұл программыны Фокус сылықлашмайларының баш вакалетсі Өрімчі Дөңкөрік Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны алайды тәләп қылған.
5: Ака, автомобилімнің асырттай деген?
4: Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орнығы бара, бағасы муапық мұлазымет әтраплық фокус сылықлашмайлары халық соғырсы қатнаштырылған.
5: Ашындақ яқшы болса, азырлы барай.
4: Жайладың вакалетчі ақырды. Бұл программыны баштың ақыр істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етілген Ақмәрвайыт ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмәрвайыт ұлыр үзілмейді кен, ә?
6: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмәрвайыт ұлырының пакызлығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білен ішіліп шықырылған.
4: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмәрвайыт ұлыр едісек болды кен,
6: ә? Әлбәт шында, қанчы мақтысам мақтығым келеді.
7: Yollarınızda bize mirap.

0: Шапкаңыз жоғары кетіпті. Ішқылып кішік кінің бірнәрселерін бош құйып етмейсіләр
1: ғой, ә? Дүнья бейлі ораған дейді Розжан.
0: Авазлық ұшырлардың тұрғын жанының ұшырып әкен алап ақайлы.
2: Қанда аварыңнан шопыр достар ма, жүрде ел ұшырлы бәрсем. Бас кез тез тұрт ма, кен кіл ол кірқан мағла ма, елі ма бұғды
0: үйілға, ә? Әргіз кірқан мағла жүмі, деп вәді бәгі үші тұрғын жан деп кәқіп мұна. Қын тәмқас тұртылырай.
3: Яқшылдылар, яқшылдылар, ел ұшырлы шивай қан. Машин жет, бірі тастар, лекін тұтылай жоқ.
0: Болды.
1: Болды, рахмет.
3: 60-70 кіт барын.
0: Жұңя бейлу қош линияды раван дейді, ә?
1: Елі болуды.
0: Әм достылағы бір әскерт қойдығынымыз, алайды әскерт қойдығымыз, әм көп қысым досырмыз, шында яқшы қайлық ұптан маңыды. Әмді бүгі өрімчеде ямғыр еғып атыды. Ақшамын яқы еғіптіғы ямғырның тоқтығыны ек. Нұрғын жол білеклерді су жығылып қаған әквал ба, достылар. Маным үші жол білеклердің өткенде сүрәтіні астылытып, аста өтшіңлайыны алай тәрсия қылымыз. Мәселен, елді ке машиналағы болсын, пиаделәгі болсын, шылаға су чачырты өтмәсіліканлайыны алай тәрсия қылымыз. Шыңа, әмді алдымызды су жығылып қағанда, немқысақ көсек, есқысақ аста өтейлі, жұмын?

0: Yerken sayat yolları kıyık asra bağıt. Yerken gikilonlu bana.
1: Esel. Мидоң налым үшін дарабанке бұқалтемнің ұшчыры. Абдырым әпәндім.
2: 174 риясет шоқылды саяқымызда Абдырамдыны құлдырай көпет. Жона кәмек жона қолы қосан ғозиды ел қауыры. Жона яқты мүлістен қайын жүйе, қайын жүйе, қардың кәлдім, жонда ағыш көптірван.
1: Рахмет. Бүгін ямғыр қоқтып бізлән талағы чықатмаптым немен, неманчы рабан бұ кеткен елі?
0: Аблахет, көрлігі маңдыру әтмей бі ямғұрының еріміне. Топ еғіп кетті көрілді, яман бі арамчілі, бұнымыздың көрісі лайпат қақ дейді.
1: Бәмейміз, яқ, яқ, яқ, бәмейміз. Бізгімі лазым тұсы бұ ямғұр. Шен елі қошылың еді, шында раван дейді, әкідей бі оның үшірі. Сәви қаршалымыз, сәви аңлашықтай ябыған, мәндін салам, деп сәви. Күнді бізгі салам еулашын ұнтыққамайдым үш қыз, ә?
0: Қады шорпа, ямғырды поло депті поло әткеш аңлағатым деп, Зүлпия қаным мұны полоын дүмлеп көйіп аңыл тұрыпты.
1: Яны бұлды, бүгін шу, я поло еді қай, я чүчір ішчеді қалды күні өпті. Оят деген достымыз, біз ма 6-ші түрінде мұны олмы үзгеш аңлағатымыз, ма тұрапты ямғыр бағымке, я бүгін дейді. Яқ, сылтырапты, йоқ болушы мүмкін. Олмы үзгеш, олмыла біш кетті ма?
0: Таң алмыны үз мүміш қылды кетаң?
1: Қазір алмыздыға бақыт әмесе олмыса?
0: Әшінде алмы пішемді?
1: Шүнін дейме. Әлқамның ұшыры?
3: Елқаре, елқаре, мау дөнің бейді саман алдырық елда көшіңіздер, алай кәне?
1: Ені бұл?
3: Юға жерім ішкен мағызды, майым құрғат еңді бе.
0: Еңе қотамда?
1: Бұ оқшымайды кәм. Тенсен чүйді азарақ яққан болса, ма башқы районларда қел обдал яққан болады кәнді, ә, мойам құр. Тәмқас тұтылды.
3: Яны бір тәлсе бәрді, мау машинның шыштырғын еқуаса, бәл шоқыр тұрса. Аянда шыға вақтымыз ма, әйнекілі елі оған тенсен сені көгінің мәлсе, шырақ олса, бір қайрақ көгін ұлдың ұлдың
0: Тұғыра? Чырақын тұғыр чүкім ұрайлы жұма, ма қайғанды пас чырақын чүкім шылтайлы достла.
1: Құчырладың. Атуш мәдәниет юлар үшінді араван кән, ибо атушның үшірі,
0: ә? Ені болуды.
1: Өзі хал.
3: Резепті көп, әбізен қандырақ ағалан яқшы ма?
0: Яқшы ма?
3: Әкші қандырақсыз.
1: Яқшы?
3: Яқшы
1: құны ұлыма Рахмет, рахмет. Чырайлық гүлдіріңізге рахмет, ә. Әркен жанап бәндім сізгі шында бір чырайлық тәріпләтті. Қынияны ұшырла қарап бақсақ, іштіпақ күлдір әр алды болуды деген ұшырланы тапшырып алдық, ә. Мидон әнлу тәріплә шында қыраван ке, рахмет. Юсен әпәндім дейді, ям құрмыш байнаясы, наясы кеп бұланмайды ғой, деп. Радионы бәк аңлап, іштің чүліға бақтымның ұнтып қапты мәдәйі дайым жан.
0: Мәк, мұшында мүшінем сілей бәлдей.
1: Мұшында мұхабыттанлы бәкем бәдек бәмі бұ радиоға. Ям, а, тәмсіл қатта өп қалды. Тоғырсы, ям құрды шорпа, қарды пола. А, аңлықчымыз ям құрды шорпа.

0: Құрпы қысчанмай. Әстанымда айдығансыз, әйгі.
1: Ян қоғы бағылы оламда бағылы бұлыды ян қоға. Бүгін керек күнді шоры пішіміз дейді қаплан. Бүгін поездың тоқта шаққылы ұшыр бәрсаңлар дейді о.
0: Нақ мұшақты ұшыр бәді ұслады жүмі? Оның екен мана Гуанхуй көріктің ұсты ішкіл линия шында раван кән, Әкбар Гуанхуйның әбәткен ұшыры нақ майдан деп,
1: ә? Гәйем ғойығып күтіп нәнсәндік ашқанды тақап тіленді.
0: Шуңы бұтти, ма Гуанхуй көріктің ұсты өтіріп ұшыры бері атылды.
1: Сылымы қызық машын жүйдіға яғысан ламан оныңды. Оу, тағның ұшы кіріп, жапа татып, мұңжалы қылым деп үйәді қып жүгендің машын жүйші орнасан оқшашкен қо.
0: Рас. Бәбір дамалды кәнсіл ямғыр яққанды да.
1: Машын жүйші орнасан ұлым шәәр түсіріп мәл ямғыр яққан күн дамалы сілі қаран оқшаш. Абасы сұғанды машын жүйі сілі ашынан оқшаш. Ек қирақты әмді?
0: Нынжа мабыр шыпен әвәтті. Әмді мүші сұжығылып қаған үл білеклерді, Аптымобылының мүші су жығылып қаған білектін әйдәп үйтіш күмі найты чары кетеді кәді ұсылап. Сүрәтіні төбән сүрәтті, шынан мәді жәді?
1: Тұғыра.
0: Юқыр сүрәті маңса, ау, маторғым зиыны бұлуды дәді кә. Шыңа төбән сүрәтті мен ұлай, әліма су жығылып қаған үйіл білектеріні, бұны мұнасәлік тармақлан найты тіз бір тіреп қылды үчімі. Мүшінақ үйіл білектін аста үйтіш олан тәвсия қылымыз.
1: Әшірі ұшырладын.
0: Юсіпжан, әпенді.
2: Президент өліп қойып қабыз әді, қандарат қалалының қасқады ел қауыры, қосыды елір қосын сұрала. Абиді ол, шөпшан бір жарысызыма әдәш.
1: Рахмет әдәш. Қошу олдық әдәш, үнді әдікін олы әдәш. Қошу өп үттеп кеттік, бешіміз көкке ертті әдәш. Ағын шөпкем ғразыл өп кетті әмі әдәш.
0: Бұн болды. Мән машы қоттан нейді тұрып, Аңлаватым, алдыраш мен, ә? Мұшу, иырық чіпіш білі алдыраш. Мені аварқым маңла, менің ішім ба әдем, дейді. Манас тұрып аңлаватқан Лығуан сімлік достымыздың қаршы алымыз, Чауе Жылу сімлік достымыздың ұяқ тұрып аңлау етіпті. Хоттанды боран деп мәйзун, бұнда құшырлан еліпті, оқшаш, ғолжыда депті, Зөхірә ханым. Адылжан шәпкі киіп апты, құндызай көзәнікін тақым апты дейді. Ән көн аңлық ұшылырымызда бұл неме әкваллағының жүзбей ұратқалықыны беледіған.
1: Аға түшін ішкі жөгілдім, бәш көй тапамын дейм жұмы. Түшті чай ішчай мән мұ, әмді тамақның орнығы дейді.
0: Бәш көй ғы бір ғырды келді да,
1: ә? Анында қиырмай қараң, қосақ қобда иян. Бір күн чықымыз әді бей чықып қыла, әсіліне қараң орын толықылынып кетті.
0: Түшінді ғы?
1: Анда қып жанны қиынымай, ба түшке.
0: Шындай ма, 500 көй тапқан күніңіз үлін таңшылып кетеді.
1: Нормал, я өмемсіз дейме. Тапқан күні найып, тапқан күні ләғіме еп, тапамаған күні найып жүмей.
0: Аулық әтепенінің езеді ба кәділ жан. Ойлық бина үйінің ішеді аялып соқшып кеткен Мұса жан кәқымайда дейді.
1: Мұса жаны?
0: Мұса жан пайда болсы бір қанда оғалықын біліп бақсақ, ә? Аптықайым.
3: Diyatekre yaşıma, abide yaşıma yolsur ya. Mavlu. Yindin yolu den o. Cidan kolsu çıkıp, garip taşkalın artılık mağaz. Gözüge kep tutun yolları var.
1: Rahmet.
3: Kosak'ta geçti.
0: Kosak'ta geçti.
1: Abdikim, Rişat Efendi rahmet. Dönüğün keş boğaca saklıtıp, mavo midun çüyde yamgu yakılı unumay. Gecenin yağı yığıp, etkenin yağı yığıp, hem de toktum avatı da. Дүкін дәшет рахат, деп күл жүмелен.
0: Па, қыз өп кәтті, дәлдірақла суғы қанды, бұ ямғұрламыш, балық ямғұрлады. Бұ қалчам аңлығычымыз, бұны баян біз әскеткен мәзмін тұғырлық құшыр беріпті, шопырла, акыла, онда қыммаңла. Құрық еді маңмай маш, мәқсіз ямғұр еғіліп қаған еді мұңып, машинығы патқақлан чатшырты декен сілі. Ма, атчығымды кәйініңладың қоғылап беріп, мән бір күмі өтей деймен, айтақмын.
1: Сәт тұрды жоқ.
0: Бір күм өтей дейме, суға сіләне әлікен, сілә біл таңылмай дедім, өзен бесіп алдым деп.
1: Әтіген әлігі бір юмору ағы болды әлігі. Дойында.
0: Қайсы мұр?
1: Әлігімді о машинай деп, шынды о, янда білам, елгі чықса, киловатқан машин, әпке чықтыды о. Әпке чеп, әні қызыл жырақ кеген чағда, мұнда о, қарыса ма, шопыр қарма, тұрып алды о, бір қыл. Ролланы ойна, пәскі қарап, қарымай тұр болды ғой. Әттіген, нәқ шу үш құшырдым әмін.
0: Сізі?
1: Ой, нормал кет кеуасам, сәндің бей көрі күчіққай деп таңсы әді komandalık merkezi.

0: алынган.
1: Hmm.
0: Итбакыл тузулуп кетипти деп, могу сандоон бийик өрүк чыгып сай юлуга түшүп, мында Шибайкан менен мында мага итбакыл туугандын деп маңсам ушу сандоон бийик өрүк кызыл чырак бар го. Көрүк чыккан кызыл чырак. Шуяге аз калдым. Алдым курук да. Тоз кетип алсам, кыплан бир чырак нуму умай бир машина. Ортлы кысылып элип лам, яндаплы кысылып элип, мен шуну улан у чырак нумуган ки мен ип качтым. Суанмайам нунунга деп. Ип кечип шуну улан ма оң солго айгылган шачи койгылган жолго кирип калдым караң. Анын качымен деп.
1: Удулмаган майсыз да?
0: Удулмаган майменден алдырганда. Эм сызык десеп арсак киргил болмайды. А солго кирип бек жылып кеттим да. Шуну улан чыракны умайлы кирип алгантип мен качымен деп шо үсүмөн го болмосо качымен деп уяндап аюлга чыгып кеттим. Чыктып эниги кеп айнагын чурп карап турдум. Карап турсам умду. Алды карап турдук. Элими кейнимди машина жокту алдырды деген. Айнек карасам машина жок экен. Тудум бир жерден. Турсам мени кармайм да.
1: Өзүнө кетип.
0: Карап ажыраклар карап туз эле. Аял киши кемди. Ашта туруп алды караңлар. Таш калдым мен түшүп тазам. Бешимди ичиге тыгып туруп мында чырайгымда карагылы.
1: Юмрула кечти.
0: Нек окшош болду ашында. Машинанын түшүмүдө мамды.
1: А өзүнүн ката кыгын билип да арал.
0: Билип айда туруп алды караңлар айында.
1: Арал билип да.
0: Кармай туруп алды.
1: Билмейсизге карап эмне карайсыз деп кушкан болсом онда төтүр адамлар баадыңа.
0: Жолго бекадым бекама матрап кып бешимни бурап, о бир чүглеп эни кайтып келдим дагы.
1: Анда сай учурлардын Юсупжанын авазы кычыры.
2: Адыз, кулагыңды эклеңер бир көрүшүп алай.
1: Адыз. Мен бәді үсіп жаң, мен қорап кетіп нөрес құлын сұздығандай.
0: Қашына ұшырлады.
1: Ғулжа, Чефанлы ұтырапта ішкі чақлық токсикетлі тәтір үйінішті мұңып, әдемінің қоқытып деп Назиба ханым. Ма ғулжыды қарайға батты тәйді ғыма дойындығы бір достымыз. Зөкіра деген ұлым.
0: Әдіңі.
1: Шүндей ме?
0: Тағылық райынды яқса, яқыдаған дәмді. Ғулжыдан азыр температурасы ма? Хәл юқыртуса мына 12-дән 21 келгісі 24 сағат ішінде азырақ ямғыр бар екен.
1: Нақ тағлық район тұрып атам деп аңлап отырсың.
0: Хошына ұшырлады жолаушы деді. Шок! Нақшыдан бірін қойсаң, ай ямғырға чилініп тұрып бір сұлай десем деді мына.
1: Мауата шок нақш келмейді ғой. Еңішер. Еңішер район атрапыда көріктің астыдан түскен көріктің түшкен шыққан әрқайсы жол бөлекте де жығылып қалған су иніқ қып пүшірбеген болсаңлар өзен бар ма шу суын бір тарапқа қалай өзен барамсам қызмет ташлабыла ала қылшып шуяге чоқым машина орналастырамыз еңі шәһәр район атрапыда шынақ жол бөлектер болса ұшыр беріңлар деді алымжан қоян бойжүйдік алымжан баям абыра достымыз берген қайсы жол бөлекті видео әбәткен нинжа видео әбәткендіңіз қайсы жол бөлек бір дәбітіңе алымжан сұрап атыды міне
0: Hoşuna hoşçakaladım mı abla kimden gelin Allah bakla.
2: Kandaratı adı diye kundaya da uzak tutumuna yakışı mı?
0: Yakışı mı? Yakışı
2: mı? Bir gün aramakı, şunlar da bana bir gün apamla da mihman kalaydı, karan çıkmandım. Bir şunlar bir yolları biriydi. Sim uzatıdan hazırmıştı, don fazla kalıp geldim, yolla intihar ramakken. Hayatım başka normal kısır bir yerim acaba. Bir gün hemen aramak kaldı.
0: Ya çavak ya çavak abla kim? Ahire bir öydükün tamak kapırıptı. Абдыкем, қандақ боп бұл қиыл кеп қағанда бүген сізге өйдікілін тамаққа чықшы, а?
1: Вападарлығы бүгін, вападарлығы сұпты.
0: Қош оғы дәкілі шөп бүжімін бұл, мәл қошылығамы біліп қасылды ма ішіне.
1: Абы, үйгін ғандың түмір ғыз, аш түмірлен бі игі бәсе көптіке ұштап.
0: Жүндей бәр.
1: Қапланың ұшырай.
2: Абы жан қымызай ма, чан-чан сізе, чан-чан қарды егелді қалан келі.
1: Болды, рахмет. Адыл жан дегеніміз, Янху мәнзір районыға бүгін басам бұламы, ұтырапләді ямғыр яққан бұтты. Ұтырапләді ямғыр яғымығанды.
0: Янху ұтырапылды ма? Басыңыз, бері емеміз, асманын пичақ яғымығанды ке.
1: Шу.
0: Немі қамқылған деймі?
1: Вақтыңыз, планыңыз бүткәлі болсы, бері өмәсімді айлынып кәсіңіз мұ есіп, әгер ямғыру түшіп атқан болса. Вейшіңілі қошын еді, Раван дейді, тор такси розы жаң.

0: Şimdi bir tıra kolda yağı gittir baş. Nemes okşamam da komandalık merkezden bir adet. Gerçekte mağaza uçturuyorlar onu emmek sağlığına uğraşı kendi.
1: Doğru. Doğru. Aşı Juan Bavcud işleydiğen en bizden programını yaktırıp anlaydıgan şuna biri.
2: Doğru. Alım cevap
1: verin. Anlık uçumuz o. Mağaz Cənubi Vokzalının aldı yollar şunda ravan. Şamocan tarafı yollar ravan deydi. Abudur Rahmet. Kaşkar Paynap yolları şunda ravan deydi. Abdurim Canım uçuruyor. Qulji tashlab yo'llar ravon deydi Abdurahmon so'ngchi rahmat.
2: Ha, Sayramning murushchuri vaka, Ag'inamning uydikilariga jiddiy qal lozim ekan-da, qanda qan tipos bo'lavirdi-ki, Ag'inam hozir qan punktida saqlab turdi. Urumchida taqitib qo'ysanglar, xolis qan taqdim qilguchilar bo'lsa, bir yordam qilgan bo'lsa, deb telefon nomerini aytibdi. 139 0999 2734. 139 0999 2734 деген номер ке.
1: Мен бере ярдәм кылай дейдиган дуслар, десеңлар телефон номерин әйтә берәйле. Рабия мәдәмезнең учурны.
2: Абдыким бирм дейди го.
1: Алайлы.
0: Я бүгенче адуҗа гөндәйде алышы, докторлар байрам, сестралар байрам ике, шуны җәдәнне байрамны тәбриҗигә өйдек, әммәләрне бер мимман кочайдым. Hoşallığımda diyen birisiye aram attım ya birisiye diyenler adamdan bayırım iki. Ertti sistralarla bayırımın tabiri şeyine. Annem iki malı şaksak iliz başkının gibi. İlik kurumun depresi ama şifanelik o mevzir etti o.
2: Aşı güzel kaçtışı. Mehman kansının yeni de.
1: Aşı şifanelik o biketinden yeni de lan. Aşı güzel kaçtış mehman kansı kırdığın tinci ocağından kırsınız aşı udaldılam köründü. Şunda maşin doktuş mu kolaylık ha? Nurluq yollar qo'shniya dravandaydi baxtik men rahmat. Rabiya madimiz.
3: Salom birga sizlar qozon o'g'lim kunda tay qizim keldinglar.
2: Rahmat.
3: Sizlarga qadamlaringizlar marhaba.
1: Rahmat, rahmat.
3: Rabiya nomidan tashakkur qildim avvallarim. Katta ko'p rahmat. Hammalarga xizmatlar uzoqliq bo'lsin avvallarim.
2: Rahmat, rahmat.
1: Altay qo'jadin mavshin yilu qarshi tonlu traplashunda ravandaydi qiday bo'ning uchri. Көңілі бүтін әбілі кім, менің кепім жауап қайтыруңыл дейді ғо, азыр қойдық қо. Көңілі бүтін әбілі кім, жауап бәді қазыр. Мұса жан.
0: Бұлжа, яқшы ма?
2: Яқшы, рахмет.
0: Тұстырат, алай, сұқсашымай, лоқ. Жаны боран, башылай, дәтіпі. Баян бір. Тұстыра, аялына бірлесіміз кім, сүнсе Gerimden 25 yaş kızgalı da kıttı. 68 köpündeydim. Kıttı yedim ben bugün beri kılar. Kıttı 80 ton kıttı. Buzuk mazikim bu. 8 koyunu kıttı kaylağı. O işte 8 koyunu ezip 80 tonu beğenmişim o diye buzuk mazikim dinin kaylağına ahlev ettim. Kıranım yok. Anladım ha.
2: Көңіліңіз кеп кетіпті де.
1: Сонда опты. Өз жарайлық ясыны опты. Демек ке, бешедікі баянлардың қарғанда.
2: Көңіліңіз кеп кетіпті де.
1: Бапты ашы. Бір көй сәкс. Немді де? Бір көй сәкс дейін деді ма? Ашыны 10 көй сәкс дейін, 80 дейін қылып башқы еолладың түшінда теп кетісіз ке бүгін пұлланы, Мұса жан.
2: Онда осы, достағы бір күйдәнің сұламды ол.
1: Сұнайлы, сұнайлы. Мүшем құрлық пәйзі, алағы қайсы нақшығы ген жөке ғады да.
2: Қойса, мүшін нақшыны аңлап сілі, қанда естуығыды болдыңла, қанда көрінішілі көз алдыңла келді, кімләні ойылдыңла, кімләні білі қиялыңла да әкіріп, білі, шо көрінішілі рол ағыздыңла. Нақшыларын аңлығаш, аңлап болғандан кейін кейсі атаңларын аңлаймыз, достар. Мұндағыса, есіл күйлердің өзіріңлағы кетті, мәрхәмәт. Сым-сым ямғор.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көшесіне салынған көп қабатты бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлер сатылды. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі, аммавий көлемі кішік, пайдаланышқа болған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехмансарайы Тянь-Шань 1-ші номерлік тұралғы районына мақалдасты. Тянь-Шань 1-ші номерлік тұралғысының үй сатыш қызық линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Юхал Үйжай Чәклік Шеркетінің еңі үйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
2: Программамызды давамлаштырмыз аңлаучы достар. Түшлік жолдарыңызды біз әмра программамызды Ахмарбайт ун зауытыны қолдап келіп атқан істемалшыларға меннеттарлық білдіріш істемалшыларының сағламлығы үшін тырышып атқан Ахмарбайт зауыты алай талап қылды.
3: Программамызды ішілтіп атқанла мақтап бір-бірсек тәвірсия қылышып атқан яқшы Абдул Фоку Абдулы программамызды алайда талап қылып әткен.
2: Онда шында чырайлық нақшының бірін аңлыдыңла. Баям Адылжан дегенде кім-кімләні әсілдіңла, кім-кімлә қиялыңлағы өтті. Дәмсілі демемсілі? Ортақлышамсілі, ортақлашмамсілі?
3: Деп бір пекіңізді. Біздің чоң ойды, онам

0: Ошуна учурлардан.
1: Шуна кылам, ошо радиолордо баарлык ошондой муабат эгелерге, бир жүплөргө биз ошо тегиме катты бакыттарды, узун өмүрлөрүн тилейбиз, жума. Ян ан юлу кошлунияда машиналар сал бел көбүлүгүнөн бек эгирдүү салма дейт экен, машина көп дейт, а? Ибаатуш бир аптадан кийин макул деген болсо, көтүрмөйтү, кол сунмайт эшла, ошондой кылышкан кеп ошо. Дадакуму баямкы сымсым ямгур деген агышын аңлап бир туйгурум изимге келген, ошондо силер менен бир бехирлигим келип калды дейди. Сал азыр куяя бопту.
2: Абыжан кундуз айнын баямкы сымсым ямгур деген агышын аңлап эс калдырып, биздин бул туруптан туксун айдан кулады ямгур деп жазды. Илла иллар баякатын шөндө дейлик. Оран шамал туус келемиз. Шунун үчүн жамбурган бирок аялым мендин мекене жамбурак. Түштөн кийин 15 күн иштен чыгып үйгө келип чечин үйгө тутла. Окшага алагына сутайды. Ашын жабалдан кийин мен кепла баланы токтуда машинасы маңдын боюнча. Киттерме киттерме тарагышы. Кем яктан бул машина келген? Тепкенден кофе алган да шуни ки барма.
0: Азырмы?
1: Мех.
2: Анын үчүн ашым кечкен бир ишинде пасам. Түнү күн мен ишинде. Аялым өйдө чыгарган эле бул пасен чыктыңыз мы мен чыгым болду. Өйдө калган 24,900 учур болду. Шашкын кыпты. Класслаш аянсан бир кен кеткен тоолдук кетип жаткан бул. Ишканда жашыгым жок, ишканда бир достум жок бул ишканда. Кеч тоо дейле агач деле. Түрдүн тоткам эле деле учурун эле кылып турдум мен баарыма. Акшам 23-ден үстүн чыгып келдим. Оолумду чай тамага ичип топ, топ, арам болдук. Тылтан кылатына кулланмайды, урватын кулланмайды. Шо тарихтыды 5-6 саат уақыт кечип кетті. Біз оларды сізді үрімтілген мұриясы тосын тарихтарды боран қатар ақтыды. Бұл оран күшек кетіп барды. Бір аял шүкірді. Бұл аялым мәбері дұғанды, меніш күмін тұрған күмадағанды, ішіміз қалып, ішшіріп кетті.
1: Әсір ақылдығыңыз.
2: Ашына қақпаштады оғлым, істен шүкіп кетті. Бұрқын елі отырып кетті, оның тұрған күнай келді мейге. Шуын лақсақтатып, қол сәп бүтіп кетті, ғам, тұрып отыр алаймын ма? Шуын біріз оң тұрған күнді. Оңай кет, тәшіліктен бұны қылып, ашы, өкімет, мәші, жоңылдан сақсыра қылық, ядам тұлап қылдым дейден, ғайалым мәне, сәуін алама атына олсат мәште, мәне ядам қылғызады. Оңай шында бұл күчеп, өй кәбде, сіздің мәп бұғы сұра сұғаларды, мұнтан екен.
1: Илан вақты оқалды, ама сөзіне сәл тұрып аңлайлы, а?
3: Өрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, GMA Тияншан әтіргүлігін таллан. GMA Тияншан әтіргүлігі сайтыңызды тоғырлы белішіңізді әскер тұды.
4: Өрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, GMA Тияншан әтіргүлігіні таллан. Штыпақ елуда, Тияншан бақтысының ұдылыда. 98 квадрат метрден 228 квадрат метр гыч болған 4-нче аулат бошлык гүлдүккү бар. Көлемдин пайдаланыш ниспети 142%. Соғы кылынган көлем көп болганда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз бола алайды. Масаат сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
5: 107.4 Катнаш Санат радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хамра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчурла үзілмайды. 107.4 Катнаш Санат Радиосы әр бақыт сіз үчін атыраплық мұлазымат қылыды.
6: Бейджің вақты

0: Қадырлы достар, программамызда алмышатыды аңлап атқаныңлар. Шинжан радио телевизия станциясы.
1: 107.4 қатына санат радиосының.
0: Йолдырыңызда біз Зәмра программыз. Йолдырыңызда біз Зәмра.
1: Достар, бұл программаны Ахмарбайт Унзатын қолдап келіп отқан істемалшыларға миннеттарлық білдіріш. Істемалшыларының сағламлық үшін тырышып отқан Ахмарбайт зауыты алайда талап қылды.
0: Программамызда ишилтип отканлар мактап бир-бирсиге табисия кылышып аткан жакшы Абдул Фоку Абдулрев программабызды алайда талап кылган.
1: Программабызды яна Тоин алдыдагы Шипинха алдыдагы Вишин алдыдагы сөйүмлүк аңлогочуларыбыз, сырдаш досторубуз мы алайда талап кылды. Эмнеге көптөн көп рахмат этебиз. Анда болса кийинки бир саат таамык силер үчүн мулазамат болобуз достор. Жол учурлары, жол учурлары бериңлар, катнашкай сурайдыган суал маселелер болсо сурсаңлар болду. Биз эле ортаклашууну каалайдыган, бизге деп беришни каалайдыган ахметлик көңүлдүк баран темалар болсо, кылмар. Шинжан 1074 сілі үшін мұлазыметті.
0: XG 1074 FM. Дамлық достарымыз үшчірғыларын еңілап, жаллық үшчірғыларын беріп программымыз қатнаш қайсыла, достар.
1: Ондаса, кейін үшчірғылардың еткізейлі.
0: Хош қана.
1: Нұр.
2: Өрізетті Петрасы үшілер ұқары берет, мен фази еңілім көшілін үшчірғылардырық, көптерлік кен тұрташы.
1: Булак пешик көчөлөрү шунда раван, Лунчан көчөсү Алтын Булак тарапта да машина сал, балким деди Абудонун учуру. Менин учурумга бир маселет берсеңиз болду, кандай кылсам бул телефон кылсам алмайбатты деди каплан. Такси машинанынки жынуу пулун бермесе кандай кылыш керек, катнаш сактысы толумуган эди, боша аркылуу кыл түгөткөн ишти таксининки. Вазип пулуны бәймәй ватыды, қандай қысам бола.
0: Әз қылам.
1: Өзіңіңі келішіп деген сілі тұқтамыз,
0: әз қысыңыз болды. Әз қысыңыз болды әмді. Бәсі болды әсілі.
1: Қаталықны өзді көріп дұна, етіріп қыған болған кен,
0: ә? Біздің ма бұры, чоңламы, бір таксичі балынан машинсын сүріп көріпті. Эбе күшөптүн алды. О таксичи бала яш бала экен. Шо биз мен şu жерге багычы болгарлыкта алга анча-мунча бакырышып кетти булар. Шунун аке пиом ярыке немеге бадо кайсы чулы жоңшин мен хажер экен. Кысак шунун ала деп сугурттун маңды го. Шунун алдын түштен кем болған чақты өкешке еққы, межен вақытты бәш ерім ләм о. Шын алық балылан көрештім, көрішіп мән. Шақтың қанда қылымыз, қанда дейшімізсем о бала. Ишкі күллікіні берісілі деді. Ишкі күллік бұлыны бердікенімізді әмді. 500 көйге еқым боламды. Шында оламда?
1: Торада, ішкізден қойдың әм.
0: Шуна олан дедім мен. Әдігенің я, қиыл мені пазырма таксин я, ұсмен алмышылға я, чағды. Әдігенің я, қиыл маңдыңыз әмді. Бүркі әйдәп болдыңыз есап дедім. Ишкі күлік дісіңіз оңмайды. Оң қылыңызды жүрек баққыды құйып, жүрекіңіздің соқшын тұншап тұрау бек яқымам сәрсім. Жәм тұрды. Бір күлікні берейм о. Мен берімінді әмді ғай отырғы шықпайады. Әм жоңлан сіз төлі үйталды келу ұмайды.

0: Қошында ұсат ұсырымыз, дауымның құшырыңдан үйолғаш маған сілет, еткізіған нәсі бағы ма?
1: Ә, бір ұшыры бәтті достағы еткізі тәйлі, ә? 2026 елі 5-й айының 12-й күні 18-й қытымлық мәмлекетлік апәтінің алдыны еліш, апәт зейініні азайтыш күні. Аптыным райлық апәтінің алдыны еліш, апәт зейініні азайтыш, апәттің құтқызуш комитеті ішханысы. Аптыным райлық жидде ішлағы тақабыл тұрышны башқұрыш назарыты мұнуларыны әскертті. Чинжаңдыки отлақ, чөллік, орман райоларыда оттың мұдапиялыныш вәзиетті кәскін. Орман районы вә чарвычылык районыға кіргенде оттың мұдапиялыныш белгілімізіге қаттық рая қылып, белгілімеге қылап далада от ішілтішіне қаттық чәкіліп, экологиялік мұйет вә гүзел мақанымыздың бейхәттерлікіні ортақ қоғдайлы. Дамлық достар ұшырладың еткізейлі ма, ұндақ бұса? Нұрының ұшырай.
2: Жолғар берісі, шитке қойылдырым
1: қошылыңызды ұндақ қаплан сіз ашы бойы шыққалың жұмы? Дейшкен болсыңыз, ала қылыш пеқан, телефон ұрып пеқан, ұшырай ола пеқан. Әбіміз бәйім дегендек шы, үзіңіздің оқуқ мәпәтін әрзі қып қолдысыңыз болды ке?
0: Бұ азыр етірап намы ек кенде қолды.
1: Ә, өзір келішіп ту.
0: Шуңа бәрінші қадамда қатынас сақшы орылырдың етірап намы шықырғанлар достар. Әр қандай еді. Кейін мұжынан масылашмаға ақвалы болып қалса, қатынас сақшы орылырының ОРП-ге ұспаты арқылық сотқа әрзі қысаңла, соттың шақыртып еп бір топылыны. Бұланда.
1: Ә, Мәрдан бай, сіз қайсы еолады бұ кеттіңіз? Ой, бұ қарлық еолағы нәді бұ? Авазлық кей қылыңа. Орман даван.
0: Бұткарың жамыз.
1: Мақыл, мақыл. Екен чырайлық кен ма. Яздық қақ өз бір қыл пейзілді кін.
0: Бұткарың жамыз.
1: Ешуенің алды қандақ еола. Құшыр бәсі аңлады осыла, а? Адыл таксиенің құшыры. Эй, Адылжан, уйқыңызды ичің, Адыл такси. Тайыр такси.
3: Лайықты ұржып құлға да, Адылжан, шопырды сүләнді. Кәпіса қоған кетмейді, а? Бүген бізі сұқап сәлімен, әт біз...
0: Бізі сұқап сәлімен, әт
3: біз... Олар мұз такси ереді ған баллағына айты. Кәпіса қ. Менің мұ, қырыел қызғалы ке, ел өзгәр алдына. Қазақтарын шүрітті, бұл кеті үрінде бірлік ол қолғақсам ұшалды. Әнді кен, үш күнден кен, мен ма ашай өліңізгәт, бұрысын кіні қазақтарын шүріткен бейзік өйдеп тұргеліп, ақыр үш күнкі өліп шүрдім. Қама бәй шүрдім бұлда.
0: Шында кеп, шуғамды Нұрғын таксичыларымыз мұны мүшінде азыр қыдек. Кімі азыр ма сөзіліп бәген таксичы аңлау жүмәз?
1: Тайыр такси.
0: Тайыр такси дек мұны. Нұрғын кән қосақ таксичыларымызына айт көп мәселен. Мен мүші бір нәсі кедекет қылдым жо? Мұнда десем әлік жық таксичыларымыз мұнда әлік көңілің кеп кетмісін әм? Базыр тайыр такси дек мұнда кән қосақ шопырлар найт көп, бір қысым шопырлар, ашында ұмуми такси шопырларының тәсірін еман қып қойға қолу әке. Бәсен нұрғы еді беріп, не қып қалдым мен. Мәйіл бі достырым соққан болсын, я, шу, менің мұш чәмбіргімдікі балла тұнышыла соққан болсын. Мұнда бір кеп бәк, көмп, ой, түніген таксидің бірсі үсіп қойған. Олле, шен, туйып сән қо. Бәкчі қаңлай кеттім. Еді бір қоп, о, таксидің бір, такси соқып қойдың, вай, вай, вай, вай.
1: Таксидің ерақ менгіла дейді?
0: Ә, мұнда чө, өзіра, мұшы кетін қылышылмес. Әмі такси жырақты, ә, мәйл такси қанда осы, ел беріп, ай, чаплашмай, елні беріп, жырақ күзәңді өкіт үйті, еп, маң жұмы, деп. Такси кетек тіп қанма, деп чө. Мұнда дейді. Неміш қикая әдісем, ашында бәзі такси шопырлары әліқі.
1: Вәзіп болы.
0: Вәзіп болы нем қылып. Які болмыса әліқі бір видео нем боп кетті арлықта. Бір видео тақылып кетсілім көдіңілім ке. Әліқ аптуз қиыватқан чағда, ма о чағы сызықы, яшайым боп қалды кенде, тұтай сызықы дәсіліп қалды ке. Такси жіпалы ба, кейінді бір телефон татыды. Оны кейін бір тарап қылып әтті қаш видео тақылып кетіп, қастан мұшында дейлі өші қағанды. Әлі үшке үш балы бағын. Соқа, соқа, ә, дәсіде, дәсіде, дәсіге соқшы маған, деп. Аптыз қиып, дәсіге лам, беріп лам, жаңылық.

0: Достарымыз яхшы кайфият лайыры болсун, а? Құлжабы кем такси жиғылап, төкеліп кетіпті, ма ұшырым қоймын
1: ауылды. Құлжабы кем такси жиғылап, төкеліп кетіпті, ма ұшырым қоймын ауылды. Құлжабы кем такси жиғылап, төкеліп кетіпті, ма ұшырым қоймын ауылды. Құлжабы кем такси жиғылап, төкеліп кетіпті, Яна мен ишим аяк турган а.
0: Автоматик өчөп кетем да дейди.
1: Такат кылайды.
2: Такат кылайды.
0: Такат кылайды. Автоматик торну өчөп кетем да демекчи да. Э, учурлардын арзун маң туныштуруңлар, өзүм көңлүн алай. Мен хейли келишкен, хейли камлашкан бала мен Алижан мен дейди мына. Арзунун бакты ичилип кеткерек деген а.
2: Olimjon chiq, omu chiqibdi mana. Maxsus dad anglab birman men.
0: Bu mana.
2: Soatlik 50 qo'y. Men izdi so'n, har qanday dad bo'lsa, mangdisi bo'ladi, mahbiyatlikni 100% saqlayman. Azoblarning ish qasini oshkorlab aytmayman. Tang azoblanib yurman. Agar tang azoblanib yig'ilishmasam 80 qo'y. Yig'ilishmasam 150 qo'y deydi u. Tang tilishmasam 250 qo'y deydi.
0: Abdan pul tip bitip de?
2: He, adet de işini mi demeyi anlaplı besem 50 koy deydim.
0: Mene. Vee, Adılcan buldu kılına, vee, sökepsiz hanım kızlarını, vee, tayırlık. Onlar ne? Tamga kankıtıp suyunu içip berin demediniz de? Patime. Şıkılıp, çıraylık obdan köngüllü keplen kıvatı da pişirip ötküzesiniz buludu. Cuma.
2: Ә, енді ұшырлады, еккін ағын соғыз тепеп, тұнышып, ашы екі ағын сіл той қысын дейді.
0: Пек әсіккен сіле ұнда қымызын. Жаулан.
1: Адылжа, құндызан елсі әйшін баба болған баса, әйшін баба бәк ұстағында ұшылаған ұшырағанға.
0: Ашына ұшы уамы дедіғе, құмайды кәміз, ұйқа кетті ғадам. Мәм өткізген ол күллеріні, ой, өтеп кетедіке ол күллері, ғайрат құсын да құйыңла, дейді мәсі сәви.
2: Сәвим өткізіп деке. А, бір достымыз маң оқшаш күдейді, бай жігіт. Деп құйыңла, менің мәшта ол күнім болға, мен чіті өткентім, кейі азыр маны бәк бәқітлік, бәк қошуыл, қошуылым әмен, азыр. Аш чақты
3: Çıraylık
2: oldan köngüllü keplen kıvat edip şirip ötküzesiniz. Oy, küyüm amam ürümçek kepti mana. Ningşaban körükning ostida donxansıçan

0: ما تشوف جلغيته بالميبل نختكل قاسم فقط وصمة سيدامو ميبلنا أما أنا ما توقفت ميبل أما ميبل ديجا مش دابور مين ديجا يأتي ميبل مش ميبل أتكلم بكم چونكو برحمة دابيسم شون دا تعملي كذلك ميبل تعملي قلوب كت
1: Асмандан түшкен ямгур әдеп тоқтай демейді, Адыл жан білән құндыз айқыз ұшырымны еч құяй демейді, қайна дедім әзілі дейді.
2: Шейхон шарқ құйлар аван дейді, күйім маман білән бавай шкіші әді өп кетіп тұ азыр мәні дейді.
1: Бавайдың қабар амай немке бағанды деп үлғар малым әнсіріп. Нәсірілінің дәдісі?
2: Бадавандын армоо келдим, юлла раван дейди сөйгө.
1: Шейхун шарк уюлушун да раван кеде мен илдан анын дадысы.
2: Шинхуан аллу байболнун алды талап машиннын токуйо козготанмай туруп калдым, жардам кылсаңлар дейди. Юксеклик. Адылжан жидди жардам. Телефон номерңизди айтыңыз, я машина номерңизди, я кандай машина дептиң, вактыбыз аз калды, бир элан кылып өтөйлөм да шу. Шинхуан Аллу Байбол дегенің алды тарпы, қарыш тарпы дегенсіз. Шын ама yol бұйды ма? Машинның төк-түгеп күтіп, қозғытанмай тұрып қалдым, ярдам қысаңла деп. Орныңызды ма девет тоқамды Шинхуан жаны болды кетіп отқан шопыр досла бір ярдам қаған болсаңла, а?
1: Қане, Фатиманы ұшырай.
3: Ай, қаным, Адыл жандыр, ямғолың өрімдегі бір ямғолық түн жанасы бізді қойды,
2: ай. Қойдық.
1: Дақ, баям, қойдық.
2: Yol бұйдыла дейді. Шейхан Алло Байбол.
1: Аны бир ярдам кыла алайдык алла. Дикке да Шейх Байболнун удулда жолун буй токтоп калды, машинанын току жок экен. Бир ярдам кылыңлар, кайсыңлар десем ба?
2: Сиз ма радиодук ярдам сорган деп бир сораңлар, кетип кетип агашы. Мен сиз ярдам кылып коёлар бир. А, юксеклик. Азыр жиделишип калдым. Жол буйду токумаган экен, токтоп калды.
1: Дойундагы дослам шундай жакшы аңлап өтүптү. Мен Гуанжууда мына 3 жыл, 3 айлык окушка келген. Ар күнү дойундуздардын программаларын көрүп, юртумду сыйгынып, шундай жакшы сиятларда радиоларын көрүп аңлайман депти мына Майра кыз.
2: Рахмат сизге. Гуанжууга багайсыз.
1: Рас. Абат ямгур жок, мына аба жакшы депти мына ак көңүл исимдик аңлагычыбыз, э?
2: Досо вактыбызды тошуп калды, а? Программабызды яктырып аңлаган, көгөн хаммаңларга рахмат. Жолуңар раван, иш оокат тижаратыңлар, үгүнүшүңлар, кызматыңлар оңуштук натыйжелик болсун.
1: Шундай. Программабыздын риясатчылары Адылжан Абдымыт менен
2: Кундуз Айтурды.
1: Эвети Мохарир, Рамиля Абдымыт.
2: Түшүлгөнгө кайрылып.
1: Кайрылып.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 Қатнаш Сәмәт Радиосының Қанун Сізге Хамрах Программасы.
1: Дилу вә Қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу вә Қанун сәйесі.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріс.

0: Абай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шыпта.
1: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызың.

0: Өрмет радио оңғычылы, Шинжан радио телевизия станция 174 қатна сәнет радиосының қанын сіз кәмірі программысы бойынша аңтыш бардық, яқтырып аңғының лағы рахмет.
1: Программы реясатчылары Данияр Махмуд білән құндыз айтырды.
0: Нөвәч мұхәрір Рамиле Аплымет.
1: Хайрқыш, дұсла.
0: Хайрқыш.

рахмат сізгім рахмат телефонды түшіріп едіңлар достар бір амал қылып жүрміз слуша дегенді түшіріп алсаңлар сейшенбі боламын да қандай болса беймалал шықтым

Мысак о өлүп калды. Бу иш 4-нчи айның 30-нчы күне, яны 1-нчи май байрамылык дәмелишнең алдынкы күне йөз бергән. Савәлек егет Лиу Затон, досты Әли Нурполат катарлыклар белән биллә автомобил һайдап такка ойнагыла чыкты. Улар бер чат тагъ җылгысыга кергәндә ойлымаган ядан кишене биярам кыладыган бер көрүнүшне көрүп калды. Бір тайчақ ташлық сахилда маңама етіп қаған болып, орықлап бір тере бір ұстыққан боп қаған. Оның пұтқолырмы тоқтымай тетірайды. Әтті оның орындың тұрғыдайымы мадары йоқ еді. Бұл бір нәтчайлан дәрхал автомобилдің түшіп, еқін беріп қарап, тайчақның жені тұмшықығы кеп қағалықы. Yo'lanchiksiz tugilib yotgan oldini ko'rib, ularning yuragi echishib ketdi. Bu tayjaqqa qaqas tog' dalida qaraydigan odam yo'q. Endi kechikib qolsa, tayjaq yo ochliqdan o'lib qolishi, yo bo'lmasa yovvoyi hayvonlarning hujumiga uchrashi aniq edi. Jeni tumshiqqa kelib qolgan kichik hayotlikka qarab, ular qilcha ishkilanmasdan tayjaqni avaylab quchoqladi. Ular keyin bu tayjaqning dalada to'p-to'g'ri 8 kun tanha yurganligini bildi. Құтқызыш жарияны мұ анчы оңышлық болмеді. Дәсләпті ұла бұ тайчақны еғін әтіраптікі ат топуға қошып қойышқы орынды. Лекен ат топы бұ ажыз тайчақны құбыл қамеді. Ұла ваз кәшмәй бір тараптын тайчаққа су ем беріп, оның халытыны тұрақлаштырса, яны бір тараптын сүрәткі тартып, езі базар вейшін топуға йоллап, ярдам сорды. Барчы мәвжуда тор арқылык өзара туташқан бұ дәвірді, яқшы ниетінің еткізілі сүретті тәсәвірдегідін хелілі ішіп кетті. Бу хабар тайчақны тапамай нәч күндін бері түт-түт болып жүрген игісіге найт тезла жетті. Уда нәч күн іздеш нәтижесіз болғашқа тайчақның игісі әң яман ақыбетке му идеясы да таярлы қылып қойған еді. Тайчақның өйге бейхаттар қайтышы үшін әлгі бір нәчі яш оны авайлап дала автомобилінің арқы орындықыға еліп чықты. Автомобил білән 13 километр жол жүріп, оны өйге апырып қойды. Тайчақның анысы білән жән болып, Тайчақның анысы білән жән болып, аны балының бір-бірге елініп, кішнішіп кеткен көрінішлеріні көгендекен, бұл бір топ яшла хатыр жән болып, өз ішіғы маңды. Тайчақны құтқызғычыларының бір болған Лиу Затон мұндақ деді. Әйні чағда автомобилінің мәйнәт боп кетішіні ойлапмы бақмыдық, пақат оны құтқызғышынылы ойлыдық. Дәрхал құтқызмысақ, оны жәнінден айырылып қалдыған дәкілі ес қылдық. Бұл адды сөз әң сап яқшы ниетіні ипадылап бәді. Айрылдыған чағда тайчақның егесі ұланың ұнымығыныға ұнымай бір қалты құрыт вә сүрләнген қалы көші бәді. Бұл чарвычыларның әң дағдығылық миннәттарлық соғысы. Яқшы ниетінің әң бейвасты әксіс адасы еді. Тайчақны құтқызышта адамны әң тәсірләндірдіғіні ешқандақ сүннейлік арлашмаған ақ көңілік тұр. Ұшчыр көп, еқін мұқтары тез бұлыватқан бүгінгі күнде ешқандақ артықчы пішіқлап ішленмеген, көрінішлері өлчемлік мұ тартылмаған бұл қысқысын қандақ қылып 10 миллионға еқін көрілішке ерішіп, сансызлыған тордашланы қаттық тәсірләндірәліді. Бұның жауапы бәлкім юқырқы ашы сөзләге, яны адамны әң тәсірләндірдіғіні ешқандақ сүнелік арлашмаған ақ көңілік дұр деген сөзләге үшірінған болыш мүмкін. Бірнәче яшының тайчақны құтқызышы қандақтор башқыланың дықтын тартыш үшін әмес. Қызғылықны вә әйқімні тәләп қылышмы әмес. Пәкәт ажыз жануарны көріп, іші ағырып, тәбей халда ярдам қолыны сұнғалықлы қалас. Ола автомобилның мәйнәт болып кетіш кәтмәсілігіге, сәпірінің кечік пікіліш қалмаслығыға пісәнт қымеді. Пәкәт алакет кірдабығы беріп қаған бір кішік жануарның аятыны сақлап қылышынылы ойлыды. Бұл сап, сәмеме ақкөңілік ве мұлайымлық бұл қысқысынды көрген әр бір адамның қалбідікі әң назық тойғысыға тәсір қылды. Бәзілі үртудікі өткен ішіланы әсілсе, яны бәзілі адам білен тәбиет арысыдікі чонқұр бағылнышны ве мекір мабәтіні ес қылып, бұл әң адды иліқлық тәрпідің чонқұр тәсірләнді. Қиыншылық тұқаған бір тайчақның құтқызылыш білен торда иліқлық пайда болды. Әмі адам адды кішіләнің ғожудудікі мұлайымлық ве ақкөңілікіні көрді.

болып, біз тұншы қатым көчіп кәгенде құм асыды қапты кен. Әсілді бұяда сер құмба болып, ұчағлада сөк-сөкмі ең еді. Күнді боран шықып, мәктәпні құмғы көмі өтәтті. Бұ әсілді ке мәктәпнің ойлы темі. Біз мұшы ярды оқойтық. 26 иллық орман мұхапызәтчілік аядыда рахат тірік хәредегі айланды. Әр бір парчы орманлықның қайсы елі тікілгәлікі, қайсы елі толықланғалықы, қайсы елі кесәлік вә ашарат зияндашлықығы ұшырғалықы оның еніқ есі дейді. Орман чарлаш жарияныда ұла серіқ күллі әчіліп кеткен ешіл отлақтын өтті. Отлақтын аңчы ерақ болмаған жайда вәйрана көні кесәк тамлық тұратты. Рахат мұқпырға ой әрінің елгірі оның өйі екәлікін әйтті. Бір күллік чарлаш ақырлашты. Көчіңдікі құмны тізгілләш ешіл күш ұла сәпірі еніла давамлашмақты еді.

Сөйімлі кичік достлар, сіла ән қызқыдыған аңлаштың яқшы көрдіған мәзмұларыны өзге мұжасамлыған Гүлғоншылар программысы бүгін ена дектіңларғы сонылды. Программымызны яқтырып аңлығай сіла, мән Риаса Джаданла, Сумрат Мұтәліп. Гүлғоншылар программымыз кенен Шинжан радио телевизия станысының еңі таратқу әптісі Сылу Шитиндан масқадамны аңлытылыды.

Қыны достар, программымызға орынлаштырылған сарқыл мазмұнланы аңлығач, әр қайсы yol бөлеклерден ұшыр берішіңланы қызған қаршалыбыз. Енді ата-аналар білән yolда кетіп атқан кичік достарнамы, программымызны яқтырып аңлаш білән бірге, программымызға ахтып қатнешін үміт қылымыз, вешен сұпымыз, Шинчан 1074 FM.

Сөйімлік кичік тосла, ұндақ болса, дегіттіңла давамлық программымызға орынлаштырылған мәзмұнларды болсын. Төвәні аңайдығын аңла, үлімпән үгінәйлі, үлімпәнге әхмет берәйлі сәйіпсі.

Достлар, әмде аңлығычыларымыздың кәлген ұчырға қарысақ, аңлығычымыз Ләмбаушы Яқупчанның мандақ бір ұчыры бәке.

0: мен үрімжіден елға чықтым. Үрімчі Лопнор Юқорсыр әтлік таш елді меніп, көрліғы маңду қазір Балғонтай мұлазмет райында арамалғаш аңлаватымызды. Сізге мәрәхмәт, түнігін бүгінләттін мүшу, Джануби Шинжандың үрімжіге келедіған пойызла тоқтап кеккелікі сәбәптін, мүшу Лопнор, үрімчі Лопнор Юқорсыр әтлік таш елда автомобиллар көп-көп қапты деп аңладық. Азыр қандағырақ йолларының ахвалы қандағырақ болвадыды, мүші жәттін бізге ұшыр бәсіңіз мұн болуды. Ені Абдырайым әпәндімнің қол жетін бәген йол ұшыр бәген тұқ, тұслағы еткіз вейтәйлі.
1: 100 жетті бітіп, риясет сопырдыста яқынсыз, риясет жәттінсіз. Түнкіндікі он сәндік ұсын, қол жетін йол қайыр, бағылай көтсі, ең пәс көресін, азыр айдың йолы ұғызы тарапет барыма йолы орамын.
0: Рахмет, ені бір сұбакен.
1: Сырыңыз жетіні көт, ол жүрде үл қайырды. Жаштан көтші, оғаның жүрде үлі ұлсын, қайшын тәжірден, сәрі үлі ұлы қарап бағдың елдарым.
0: Рахмет аңлығы жеміз, жүріңіз тапшырып алдық.

0: Мау үрімчілік нұр үйқұр сұр әтлік таш үлді мен ватқан Яқыпчан әпәндім дейді. Үрімчіден құрлығы маңған үліңіш үлі раван, машин әкімі сәл көп, ямғыр бәсі еғі бәсі тоқтап дегендік дейін үшіріні беріпті.
1: Қатнас сақчыларымыз білән сізнің арлықыңызны еқылаштыр ғысы.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының Қатнаш линиясы программысы.
1: Қатнаш линиясы.
3: Бұл программыны үрімчі сүбі соды сарының үшінші қайаттегі жайлашқан Оскар той сүрәтчілікке алайды тәләп қылған. Оскар той сүрәтчілікке тармақ дүкен еш мұнасы өті білән фотограф әй ғырымчы қобыл қылыды. Әм кәспей жәттен тәрбиелеп лаяқатлік болғаланы Оскар той сүрәтчілікке іш құрылаштырды. Ала қылшыш телефон номері 133-255-72-570. 133-255-72-570.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тіп-тіп болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ки автомобиль білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

Вейшен сүпімізге үфтірла қарсам, үфтірламы қейлі көп кәпті ә достарымыздың. Ахмет Нияз Қарқаш деген достымыз мұ программызның аңлават қалығыны білдіріп үфтірланы қалдырыпты. Оның башқа Джен Чағынды Нүйірін деген достымыз мұ ә? Программын аңлават қалығыны білдіріпті. Ені қарайдыған болсақ. Тор такси Розжан Ахынын Юли Қошылынышта автомобилла көпірәк деген ұшырын қалдырыпты. Болды көптен көп рахмет. Ұлғар мұалымы, Ямғұрден кен ғолжыда ауа, бәк күзел дейді. Бір пайчы сүретін әвәтіпті. Көп-көк асман, мәне аппақ бұлытла ба, көп-көк асман шында чырайлық сүретін әвәтіпті. Болды рахмет. Яны қарайдыған болсақ Мәмәт Әли деген достымыз Чен Таңжан Йолымы Раван, Хуанхы Йолымы Раван деген ұшырын әвәтіпті. Болды рахмет. Көңілі бүтін абликеме. Көңілі бүтін абликемге, абликем мүші шақсат тіш амбулаториясыға кіріп тішімді үйгізіп чықты. Сізге біз немі бәген тұққа, мұқапат бәген тұққа. Бұланың мұлазымды интайын яқшы кен дейді. Шүншілік муамилісі яқшы кәбек бейнаттар болды. Мүші тіш үйгіздіған достарымыз, мүші кәс аңла болғы дәк жұмы деп ма біздің мұқапатыны еліп беріп тішлерін үйгізіп кәпті. Жына яқшы бопты. Яны үфтерлан еңілап қарайдыған болсақ. Ахмет Нияз Қарқаш деген достымыз нұрғын білімлік игі болу алдым рахмет дейді болды сізге көптен көп рахмет болды им сімлік достымыз шауышы міндің шида чау тарапқа автомобиллар көпірек деген ұшырыны беріп то көптен көп рахмет мәнзіл деген достымыз сай елі шималдың жанып құбаға елінішінің ел әхвалыны бір дәпәген болсаңла сай елі шималдың жанып құбаға елінің ке ел әхвалыны бір дәпәген болсаңла дейді мүш тараплады кетіп атқан достырымыз болса азыр қандақ мүшу елінің әхвалы мүш тоғырысы бір ұшырыны дәрхал беріп әткен болсаңла нұр такси деген достымыз джен чуэнджи елі раван деген ұшырыны әвәтіп то көптен көп рахмет яны қарайдыған болсақ нұр сахан деген достымыз болды үфтіріңізді тапшырып алдық үфтіріңізді тапшырып алдық ма программызды азыр уақытымы тошып қалды абыду деген ақымыз ел үфтірі ең ават еліра раван кен деген үфтірін әвәтіпті көптен көп рахмет бұл бұл гоя деген достымыз ма программызды аңлават қалығыны білдіріп үфтірілін қалдырыпты көптен көп рахмет әмде мүші үрімчі шәрінің кәлгісі үшкілік авар айдың мәлімат алдымыз ә, достлар. Мүші айның 12 күні кетчідің 13 күні күндізгіце ауа бұлытлық болып кен әчілді. Температура 7-дің 14 селсия градус күте. Мүші айның 13 күні кетчідің 14 күні күндізгіце ауа ұчық. Температура 6-дің 17 селсия градус күте. Мүші айның 14 күні кетчідің 15 күні күндізгіце ауа бұлытлық болып кен азырақ ямғыр яғыды. Температура 7-дің 16 селсия градус күте. Вейлі-вейлі деген достымыз, ел үфтір бері, шарқы айдырым елі қош елінішті, автомобилла көпірек, лекен тосылыш жоқ деген үфтіріні беріпті, көптен көп рахмет.

0: Қош қадірлік аңнығычыла, еллеріңлаға әмірі боп келіп атқан, сапырыңлаға сырдаш боп келіп атқан, еллеріңізді біз әмірі программамызды башлап кеттіғамызда рекат қағайсыда жұмы.
1: Қадірлік радио аңнығычыла, еллеріңізді біз әмірі программамыз башланды. 107.4 қатна сәнәт радиосын сәр қыл программларыны аңлаш, сілігі ойлымыған құшалықланы беғішлайды.
0: Шыда қадірлік аңнығычыламды түнігіні башлап азырақ мұзлыдыңла, шыда қодайма. Түнігін кечеді яққан ямғұрымы хейлі күштік яғды. Бүгінгіше давамлашты температура төвәлледі. Әнді сұртла ақиқаттан айты соғық босымы, радио часы таңланы 107.4 тоғырлап, программ мәзмұнларымызды аңысанла, бәлкен бір қыл иллықлық сіләге, иллықлық тарқытып келешіміз. Мүмкен деген мақсатта мәні микрофон алдық келдік, жұма?
1: Шындақ, оныңдың башқа әң еңі ел үфчірлері, қатнаш мұлазымет үфчірлері білән тәмінләйміз. Сіз белішін қалайдыған қатнаш сауатлар мәні мүші еді. Ел үріс сәпіріңізді біз сізге әмірі, сіз бізге әмірі.
0: Мән риясәші достыңла Мәулуд Ибраим.
1: Мән риясәші достыңла Идаят қыз Шәмшидин.
0: Мән нұрлық баш, бұл қыз серік жаш. Қадірлік аңлығычылама, ямғұрсын жығылып қаған ел білеклерін өткен вақтыды бейхәтерлік бәкте қатқалыңла, сұрятын асылтып менла, пиярлік чашырт өтісінің алдыны еліңла. Оның басқа достырымыз, әр вақыт, әр жайда қатнаш қайысыға аң

0: 进入直播间，兄弟，别死磕了，磕上了。Алга пингленчиларни кўра оласизлар. Бошқалар бизга қандай пингленларни қиляпти кўра оласизлар, жума?
1: Нурғон достимиз 100 қатимдан 1000 қатимдан деган сан қилди, жума? Яна қайси достимиз қила олади экан кўриб бақайлич-у?
0: Мейо вуида. Алга ўйжой мулозимати бўлмаган асосда тинчофи тўлис болам деб. Ўйжой мулозимати нима учун йўқ? Йўқ бўлса шу бошқарган бир одам бўлиши мумкин. Энди bazı şovçular da şundak diyor. Lekin onu şovçu olsun o başkurup durdu. Eğer başkurup duruyorken akval aslı da mesela tazlık, muhitlığa kapalat kılıp, abdomobil tokçu oranlarına kapalat kılıp duruyorken akval aslı töylü sana boludu
1: mu? Olayı vardı.
0: Bek omrak menslege deydin Nur Ali Can, rahmet.
1: Rahmet. Сәхәр бұл едіміз, сіздің қаршы алмыз. Мен аңлаватым, мен дадамға қарыға іштейдім.
0: Яқшы, яқшы. Дадамызға яқшы қаран жұмай, дадамызға әпкен тамақлан әммен өзіңіз еңіз.
1: Өзіңіз еңіз бұл қарап отамай?
0: Дадамыз өқіліп кәген, қолық қарайды қашына қымман жұмай. Ошын дәқші өліқ, неме әкеген, ейдіған әсі ұсулатты деп.
1: Сәхәр бұл Оның башқа Юсіпжан деген досымыз, Qashqadaryo yo'l xavri, Xorazon yo'llari qo'sh yo'nalishda ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa 618 degan do'stimiz, Qashqar madaniyat yo'li ravon, shamol to'xtab havosi yaxshi bo'lib qapti deydi.
0: Yaxshi. Rahmat. Ma anglog'istirimiz darvozasini o'z ochidiki, o'z qulib bosadi ekanda. Unda bo'lsa qayaning elayotdi buni. Acha avtomobil to'xtish o'rinlarini boshqarish o'rinlari bilan bir aloqa qilib qo'yinglar. Agar yo'q bo'lsa, doimiy do'stimiz 1 2 3 4 5 ma telefonga telefon urib Ахвал инкас қилиб беринглар. Сизларга қайтарим жавоб бердичмин. 1 2 3 4 5. Мушу номерга телефон қилиб, ўзимиз бошқарамиз, ўзимиз қилиб басимиз, ўзимиз бошқарамиз шу хил моҳитни. Мушунда ахволасида тенчофи элиш тўғрими? Мушу масалан 12345 га бир телефон қилиб, бир инкас қилиб беринглар, жумо?
1: Yeni fikirlər qaraydığan bolsaq Yusufcan degan dostumuz, Dava Mankana aldiravan deydi. Buldu, kapitan köp rahmat.
0: Әлттіккен қашқа шәр, көні шән айсын қашқа шәр қырманған үші еллар амандайды. Рахмат.
1: Ені қаппи ма? Үшіңіздің оқиямады ма? Ең қорча зәндің баған аманға елінішті еллады автомобилла көп, шопыр достылар дейқат қыпменла деген үшір нәметіп то көптен көп рахмат.
0: Ба, лам деген досымыз шүмфің чө тоғырсы сорапсыз ке бұның характер қанда. Қанулық мұ? Сізге әчі көйе қайма дейді. Бұл үшілердің менің ұптасы қабірім өкке, шүнфінші айда ватқан достарымыз. Бәрі үшір бәген баса алмай, жима?
1: Шүхран деген достымыз көш базырының әтрапыдық еллі раван кен дейді. Оның башқа әйфілен деген достымыз, қашқады ел қабірі, қашқар пайнап еллі раван дейді.
0: Менің елім
1: бұл.
0: Кепіңіз ақыр чықмай қапты жыма. Аблақа тұрды бір ұшчыры әуәтіпті қырама. Бұл не бұл дейді, сіздің сорапты Идаят қыз. Идаят қыз, яқшымысыз ма, не түшкер әсім, қайыз зауытның үші дейді бір дәпіретіңі.
1: Қайыз зауытты бұл?
0: Ой, ұнда дүмәңе қайыз зауытты деп, азыр өзіңіз дедіңіз қой қайыз зауытлығы не? Ақмәрвайы. Сіләнің ке дойын жаң қауырыңла дайды. Шинжан жилин чисы деп іздіңа. Шинжан жилин чисы деп іздіңіз. Біздің ке дойын жаң қауырымызға кірісіз. Гөнжу қылы өлішін ұнтымаң, жұма?

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесірікі чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдын сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Құрметті радио тыңдаушы достар, аңлап отқаныңызға 174 қатынасы сәнәт радиосынан беріліп отқан тәрбие ва сағламлық программасы.
1: Тәрбие сағламлық программасы Синжаң радио телевизия стансының яңа таратқы әптісі болған Сұлуши Тіні Масқарамда алтылды программасы. Сұлуши Тіні әптісі маңсыңларды қызғын қарсы алмыз достар.
0: Ұнау саңлығышыларымыз, давамлық дейқтанла программасы молырды болсын. Дөлетіміз тиктак топ тәнәркеті нем үшін шүнчі күштік әмді дейқтанла мұшақтық мәсмолады болсын. Дөлетіміз тәнтәрбия тарақы тарихыда тиктак топ тұрының орны нағайды алайды. О, шаллық мағарат нәтижесі зор амыви асас вә чонқор мәдәниет асасығы еген. 1926 yılı dünya tiktak top levhe talışış musabıqısı barlıq kelgendin kiyinki bir neç yıl işçidə tiktak top yanıla Yavurpalıqla kontrollıqıdaki tənərkət pop kəgən idi. 33 yıldın kiyin Rungo Tuan 25. növətlik dünya tiktak top levhe talışış musabıqısı ərlə yek oynaş türdə çempiyon bulub, Jonxa Xalıq Cumhuriyeti qurulğandın kiyinki dövlətimizdən tunci dünya çempiyonuğa aylandı. Aynı çağda bütün

жылғысыны бойлап шылдырлап, әгір-бүгірі ақыды. Қырғақты шәмшатла еп ешіл қат көтіріп, шақ епірмақлары ямғыр сөйді үйіліп парқырап, әмі ер ешіліқі пүркінді. Әнді достлағы сәпәрге чықш әскертмісіні сөзләп берәйлі, достла. Температура төвәлләп ямғыр яққа вақытта еледікі тағлық райолада температура төвәлләп 5 сәлсия градустын 12 сәлсия градус күчі болуду. Чоқым шамалдың далдылындыған қилин чапан, әплік ямғырлық елевіліш лазым, тейлішнің сақлындыған аяқ кейіш лазым, Тағлық район yol бөлікі ямғырдан кейін тейілғақ боп кетеді. Автомобиль айдап маңғанда чоқым сүретіні астылтып юріш, пиады маңғанда мәнзі районы пиадылай yolдан чықып кетмәсілік, еқін бойдығы тейілғақ районладың ерақ тұрыш лазым. Яны әң еңі, аварайдың алдың мәлімат, шондақлы yolланың әхваллардың толық хабардар болғандың кейін, андың беріш лазым, достлар.

0: мәктін Әмәржан яқ, онда әмә әсір салады да баштанғыч отыр мәктәптігі вақытларыңызды дәйме деп. Әмді кичік вақытымды шоқтым. Бала деген шоқ болса, яғы ек болса деп деген найт шоқтым. Азыр мүсіләге еғір бесіқ тәсір бәген білән, мүджәзім ұч оқ, шоқ бұлдыға вақыт, шоқ еғір бұлдыға вақыты, еғір досла. Онда болса, яны дамамлы құчырлаға қарайлы, Патүгілінің құчырай.
1: Риясәтші, яқшымын жақтыдыңыз мұ?
0: Яқшымсыз.
1: Біз сіләнің авазымыз аңлап шында қош болымыз. Арлақ нақсыланы қиыр тұрса, дәк сағы қош олап аңлаймыз. Сіздің теніңіз саламет болсын, ішіңіз ұқтығылық болсын, авазымыз мәңге мүсәл тәрәңлік болсын, әміміз сізгі дәк амыра.
0: Ой, рахмет, Патүгіл ханым, құшырыңызды найты бәк, қош болдық. Теғі ме яқшы мәзмұлланы сіләгі соныш арқылық, досла, мәні виттанланы бейттіміз, дабамлық 107 төт қатна сәнәт радиосыны яқтырып аңлыға ісілі, әтрапты кіләге. Оңылайдыған достырымыз қой бәк көп, аңылымай қағалағай, манда бір радио ба, яма есіл программылары дәп тәвісі яқыға ісілі.

депті. Оның дұбайшығына чима ашан юлларым рауан кен депті. Рахмет тапшырп алдық. Ондақ бос тұсла, программымызны той нақсы намлық нақшы білен башлаймыз. Қене, ғозырлан ғайсылан.

0: Вейшин спумызға омақ татлыққыны бір ауазлық үшір кепті достарымызға алтышға. Сақлап боламай қалдым тақаза бұ кеттім. Бірлікті аңлайлы бұ омақ ауазны.
1: Яқшы мұ.
0: Удан, татлық омақ ауазыңыз білі үшір беріп сіз, ә? Радио аңлыға чүхлаймен деп сіз. Яқшы татлық, күшлән көгейсіз, омақ сыңлым.

Қане достар, юқорда той нақшысы номлық нақшыдан озырландық. Амдаңлайдыған нақшымыз Махмуд Аблас орынлаған «Йолуғым болсын саңа» номлық нақшам.

0: Қене яна достарымыздың ұқтырыға қараймыз. Абайқы кішік достымыз яна авазлық ұқтыр беріпті. Нем деген дуаңла бақайлы, Қене?
1: Радио
0: аңлайшқа мұрахмасыз. Үден-үден ұмақ татлық авазла білін. Сымыңыз немо, сымыңызны білу олайлы, нәтче кірдіңіз. Қене бізнің аңлығы жыла іштеді сіз әң кішік мұ? Нәтче кірдіңіз, сымыңыз немо? Яна достарымыздың Зүхра ханым, Мари Гүл ханым қатарлық досларым яқтырып аңлап тұпты. Рахмет, гүлдәстілер аңлани. Досларымдық посту әнді аңлайдыған нақшымыз. Худзун орынлыған Ақ қиын зарлық намлық нақша қене хозырланғайсыла.

Қадірлік достай, үқырда аңлаған нақшымыз Сунхау орынлыған Чонхуа күйі намлық нақша. Төәнді аңлайдыған нақшымыз Ниджат Яқып орынлыған Хумар көз намлық нақша.

біз намлық нақша қиыны достасыланың мұ шу дос болғанғы 30 елдің ашқан якумыз 30 елғы еқылашқан дос бұрадарларыңла ба мұ әгер шу досырыңлаға көңіл сөздіріңлән ұзғар қылышқа тылыңла ажызлық қып қап қаса мұшу нақшылан юла пасала мұ бұл декені мұшу нақшының кітек сұтымайтайын яқшы езілған кен қиыны достасыла бірлікті ұзырылын әйлейм.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны әскертуді ке, әр қандақ ахвалда оптимал

Мага тайынып, қапаққа дағылап рәсім сізіш ижады етінің темісіні баған сірі бейтті. О, әнәневі ұсылыптыке тағдария, гүлгия, құшланы сізіштің башқа, яна юрдығы болған мұхаббетіні ижады етке сыңдырып, малан мәдінейті баш темісідегі әсәрләні көңіл қойып дағылап сізіп, шу жайның тарихи мәдәнейті. Тәбей шарайыты вә өріп адәтләрні қапаққыны қышләп, кичкіні қапақны юрдының мәдәнетіні тарқытыдыған вастыға айландырды. Шында қылып, бұ адәттікі ішік құлыпчылығы дүкіні астаста бұ көчедікі сәнәт болуңға айланды. Yoldan ötüp ketiyatqan şəhər əhalileri daim dükanına kirib, onun dağlımı rəsim əsərlərini körətdi. Nurgun kişilər Bişaubeğinin əsərlərdən təsirlənib, zakaz qılıb setib aldı. Ahalə Çin Wenshu onun danqını anlab, onunğa əgişib, qapaq dağlımı rəsimsizdiş maharatını öyrəndi. Faqat ögünüşni xalaydıqanlar bolsa, mən ögütüşni xalayman. Şundaqla texmi köp kişilərin bu hünərgə varislik qilishini Қапақ дағылымы рәсіміні яқшы түшініп, бұ әнәневи халық сәнедіні яқшы көрішіні үміт қылымен, деді Биша Опин. Қайнақ тұрмыш өз ретімі бойынша давам әтмәкті, әмма әсілі мәқсәт еш қачан өзгермеді. Биша Опинның дәбдәбілік іш ізлері болмысы му, әмма о адды тұрмышқы болған қызғын мұхаббеті білен, көні қапаққа дағылап рәсім сізіп, шәһәрдегі қайнақ тұрмыш ішіде кішіләні тәсірлендірдіған нұр таратмақта.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелі алайдыған бір сырдышыңыз болсын.

0: қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықтарыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
1: Radio частотаңызды 107.4 тоғырланда чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
0: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Аңлаватқан алла Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна санат радиосының бевасты аңылтыватқан 107.4-тен хайырлы сәр программасы. Қадірлік достар, әмдәді қытанлы сағламлық сағатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмуларды болсын. Чигерине я каплыганлар чукумнашты кылышы керек. Нургун кызматчылар бир күндеги 3 вакыт тамак ичиде наштырлыкка сел карайды. Бәзләр атегенден ишке чыгыдган вакыт кыс болуш, яна бәзләрнең атегенден иштихасы юк булу сәбәбеннән наштырлыкны халысы кеп, халысы кимәйды. Ләкин узун мәзгил атегенден нашты кылмаганда бәдәнгә тәсир кылышы мөмкин. Яқынқы тәтқиқатлардан байқылышча, әгер жегерне я қаплығанлар наштылы қылмыса, юрек қантумыры кәсәлдіклері білән өліп кетіш қауіпі ешіп кеті деген. Шуңа, әр қанча алтыраш болсымы, нашты қылышны ұнтымаслық керек. Чіш бастысы білән кәсәл давалығылы болмайды. Нөвәтті, базарда бір қысып нами, чиш бастысы деп аталған базары іштей мәсулатлар ба. Олар ашқазан иығыз бұрмысыман таяқчы бактериясыға қаршы тұруш, ашқазан иығызы бұрмысыман таяқчы бактериясыға қаршы тұруш арқылық иығыз пұрашыны йоқтуш қатарлық өнімлерге ие деп тәшвик қылады. Дөләт торы назарат қылыш башқұрыш идарысы мұнуларны әсердіді. Бірінші, чиш бастысы адаттыки ғырым бұйымларға дайыр бәлгімлерден пайдаланып башқұрылды. Чишни курут ейшнан алдын элеш, чиш бактерия дегіні тізгінләш, чиш сәзгүрлікіге қаршы тұруш, чиш мелекі мәсілісіні инекілтеш қатарлық өнімлерге еге дейілсімі, лекен ашқары халда давалаш ролыға еге дейшігі болмайды. Сақта, яки хата чүйенче пайда қылыдыған өнімлеріні тәшвік қылышқы болмайды. Ішкенче, ашқазан егізі бұрмысыман таяқчы бактериясы асаслықы ашқазанда мәвжуд болуды. Чиш бастысы білән чиш чөткілашының ашқазанды мәвжуд болып тұрыдыған ашқазан егіз бұрмысыман таяқчы бактериясыға тәсір көрістіғанлықыны сұпатлайдыған сұпат йоқ.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.